0: намагався б захистив українські землі в складі Української Радянської Соціалістичної Республіки, але насправді зрозуміло, що тут апетити територіальні, які мали теж задовольнитися, нікому нічого не віддавати зайвого і максимально, як кажуть, урвати для себе те, що можна тримати в рамках того ж Радянського Союзу. Оскільки на вимогу Сталіна Галичина мала стати частиною Радянського Союзу, а не Польщі, за логікою 1919 року, це повертаючись до того першого нібито напрацювання, треба було повернутися до лінії Б. Вона залишала полякам Львів і нафтовий басейн. Але цей маневр не вдався. Сталін заявив, що не може дати українцям менше, ніж свого часу пропонував лорд Керзон. Ну і от такі соборницькі його прагнення, ну, зараз вже викликають усмішку у багатьох істориків. Ну, очевидно, і тоді все було зрозуміло, але такою є політика держав, які або впливають на перебіг подій, можуть ділити, можуть визначати, куди що відійде. Тут можна, звісно, до історичних різних прикладів повертатися, які лінії існують загалом. Я їх згадаю трошки згодом, лише зауважу, що, можливо, не зовсім порівняна, але разом із тим все одно це одна із ліній, яку ми чули, яку обговорювалось буквально недавно, про те, як на лінії, по лінії фронту у нас в Україні можна було б зупинити тимчасово, принаймні, військові дії. І тут ми з абсолютною логікою живих людей, в яких є країна, територія і люди, розуміємо, наскільки можна ось такими пропозиціями перечеркнути, перекреслити все, що є, просто лише для того, щоб поставити галочку, що виконаний пункт, наприклад, у досягненні певного перемир'я і записати собі це в певну перемогу. Так само і тоді, мені здається, коли ось ці лінії прокладали, намагалися от прагматично підійти, але з іншого боку, ніхто не враховував ні історичних реалій, ні того, що там люди живуть, з якими переконаннями і так далі. А це теж створило свої проблеми згодом.
1: Ну, от я ж кажу, що емоцій не бракує насправді у цьому визначенні. Будь-який такий раціональний підхід з лінійкою, так би мовити, чи з науковими, статистичними, етнографічними будь-якими даними, він приречений на зіткнення з оцим ірраціональним аспектом історичної пам'яті, травм та, зрештою, банально почуттів людей. Це найперше, те, що найгарячіше, які проливали кров за цю землю, а іноді поколіннями проливали кров за цю землю. І що ти з цими емоціями зробиш? А нічого, з ними треба, ну, говорити, спілкуватися, працювати, враховувати, принаймні давати собі звіт, що вони існують разом з твоїми науковими даними, так би мовити, вони теж лежать на столі і є, так би мовити, в цій площині роздумів. Тому що, якщо говорити про лінію, теперішню лінію боєзіткнення, мені не хочеться навіть близько думати, що ця лінія колись стане якимось державним кордоном. Так, лінією перемир'я. Вочевидь, вона може стати, виходячи з теперішніх розмов, що зупиняємося там, де стоїмо, згідно з цією концепцією, але ця лінія достатньо далеко від міжнародно визнаних українських кордонів 1991 року, і це треба собі дуже добре тримати в голові, як би не хотілося сьогодні зупинити бойові дії, зупинити кровопролиття, особливо, як би не хотілося це зробити Трампу, скажімо так, і всім тим, хто дивиться на цю ситуацію зовні. Ну, до питання сучасної російсько-української війни ми повернемося, а до лінії Керзона чи Керзона, як не наголошуй, повертаємося зараз, тому що вона породила ще ж і вторинні, так би мовити, терміни. Наприклад, вона породила таке поняття, як закерзоння. Це назва вживалася в публіцистиці, і це крайні західні українські етнічні території, які і розташовані на захід від сучасного польсько-українського кордону. За підсумками Другої світової війни вони увійшли до складу Польщі. До 39-го року і початку війни більшість жителів Закерзоння становили поляки. 70%, ну, такі дані Вікіпедія наводить, я глибше не копав, українці близько 20, решта близько 10. А сьогодні 95% населення цієї місцевості становлять поляки. Це таке різної ширини пасмо, знову ж таки, воно утворилося в результаті а. бойових дій, б. політичних рішень, в. того, як, де стояли війська, де зручно було тримати оборонні позиції. І термін цей у міжвоєнний період в інтербелум, так би мовити, вживали, але рідше загально вживаним він став під час Другої світової війни, коли відновився польсько-український військовий конфлікт за незалежність.

0: України та Польщі, знову ж таки. Ну, а в період радянської окупації, як називаються іноді других совєтів, поняття закерзоння було таким табуйованим з ідеологічних причин, хоча в середовищі української еміграції в США, в Канаді, де було багато виселенців і підпільників саме з цих теренів, він вживався.
1: Повертаємося до Парижа 1919 року, до того, ще як лінія Керзона в тому форматі, в якому вона увійшла в історію, з'явилася, до тієї першої, так би мовити, з якою плутають часто справжню лінію Керзона, яка була запропонована, зокрема, Верховною Радою Антанти і союзних держав. Вони тоді активно обговорювали, як все поділити, щоб максимально убезпечити всіх, задовольнити всіх, наскільки це можливо. Але, знаєте, історія показує, що дійсно, коли маєш силу або, скажімо так, переваги, якими можна користуватися, які можна, як казав Трамп, де ваші карти, і потім, пам'ятаєш цей мем, коли Володимир Зеленський весь в картах заліплений після того, як Україна показала Російській Федерації, що має можливості так само дошкуляти, бити, знищувати все, що живить воєнну машину. І от якраз тоді польсько-українське прикордоння, зокрема, якщо ми візьмемо цю частину, то тут зійшлися інтереси і поляків, і українців, і білих, і червоних росіян. Така суміш, вона змушувала, принаймні, представників Антанти думати про те, як би розвести і вийти з цього з якимись дійсно практичними реалізованими напрацюваннями. І от УНР із УНР, які контролювали значні території Західної України, вони теж намагалися свою позицію подати. Але, хоча Антанта й брала до уваги їхню позицію, втім, особливої симпатії не мали, тому що десь були сили, що переважали, на які більше зважали в тій ситуації. Паризька мирна конференція розглядала справу передусім у контексті польсько-російського врегулювання. Ну, а коли протягом 1919 року відбувалися поразки українських армій, то ось такий підхід став визначальним. І це повертає нас до того питання, що ми теж це проходимо в сучасній історії, бачимо, наскільки може змінюватися думка тих, хто принаймні впливає на перебіг подій або може це робити, інша справа, чи впливає, бо ми маємо 2014 рік і маємо ту, на жаль, не дуже успішну практику, зокрема, Європейського Союзу, який намагався примирити, заплющити очі, якимись документами сказати, так, ми не визнаємо анексію Криму або що, а в результаті Російська Федерація рухалася далі і переросло все це у повномасштабне вторгнення в 2022. І навіть на початку 2022-го ми пам'ятаємо, коли навіть зараз циркулюють розмови про те, як наші теперішні партнери ставилися до того, чи має Україна можливості відбиватися, скільки вистачить сил дати цю відсіч і що загалом з цього може вийти. Ну, а коли в Україні вийшло не лише дати відсіч, а й показати, що може озброюватися, може зміцнюватися як сильна держава, яка хоча і територіально, і в людській силі, і, можливо, в тому озброєнні, яке має Російська Федерація, значно менша, але йдеться ж не про кількість, а про якість того, як, зокрема, використовується це озброєння. І ми бачимо, навіть за нарощуванням, вчора буквально дивилася звіти Мадяра про те, як вони, танкери тіньового флоту, ефективно знищують. І там буквально щось за кілька днів, десятки вже лік іде. І це означає лише про те, що ось це якраз зміцнення нашої армії не без допомоги партнерів, але передусім завдяки волі народу. От тоді, якщо повертатися в 19-й рік, приблизно та ситуація, тільки там було, що поразки, не було можливості підтримки особливої, і зрештою далі вже ніхто не зважав на те, а що хочуть українці.
0: Я тут хочу звернути свою і увагу слухачів, нашу з тобою, Оленко, на один пасаж. От в проєкті «Цей день в історії» описується, зокрема, лінія Керзона як феномен і досліджується її походження з багатьма нюансами. І тут один із нюансів, той, який ти говориш, що на практичне проведення на місцевості, зокрема, і на створення цих ліній безпосереднім чином впливає військовий чинник. те, як стоять війська, наскільки вправні війська, наскільки чисельні і результативні війська, і коли ось цей поділ між територіями України і Польщі проводився, на цей поділ безпосередньо і ширше, на всю геополітичну конфігурацію між членами Антанти, між тодішньою Російською імперією вже в формі Радянської Росії, у вигляді залишків військ Півдня Росії, там війська Денікіна брали участь у тодішніх процесах, тоді, так би мовити, кілька різних Росій, якщо можна так сказати, брало участь в процесі безпосередньо, зокрема, Західноукраїнська Народна Республіка і тодішнє військо, яке боронило її кордони, впливало на процеси. На превеликий жаль, станом на червень 19-го року вже мало такий вигляд історії, що справа ЗУНР була програна, а зі Сходу до Збруча наближалися більшовики, відповідно. І вони, ось тут надзвичайно цікавий момент, як процеси, які ми бачимо сьогодні, римуються в історії, звідки вони мають своє погодження. Тоді наскрізь намагалися пройти більшовики через Галицьке Прикарпаття і потрапити до Радянської Угорщини. Тоді ось таке поняття існувало, як Угорська Радянська Республіка, ще одна народна республіка, як вони це люблять, зрештою. І для того, щоб це проходження стало неможливим, щоб дослівно перекрити шлях більшовикам тоді до Угорщини, вже 25 червня Верховна Рада Антанти санкціонувала що? Правильно, тимчасову окупацію Польщею Східної Галичини до Збруча і румунського кордону. Хто куди вторгнувся, хто куди увійшов, хто які території отримав або не отримав, а тимчасово контролював, диктувалося і значною мірою, ну, принаймні, в частині ситуації диктується сьогодні тим, який геополітичний вплив на які території, а кінцево на які ресурси матиме той чи інший учасник процесу. Тоді, зокрема, йшлося ще і про зазіхання більшовиків на Угорщину. Ну, за великим рахунком, там було зазіхання всіх на всіх, тому що це, давайте не забувати, що це процеси, які відбувалися на теренах, де ще нещодавно точилася Перша світова війна, надзвичайно кровопролитна, і на імперіях, що тоді розпалися, на рештах імперії постали національні держави. І ось в такий спосіб, зокрема, шляхом проведення цієї лінії, вони намагалися визначити, де ж проходять між ними кордони.
1: Кордони або лінії встановлювалися завжди, очевидно, історія не відмовиться від цього способу, а точніше ті, хто цю історію або творять, або мають вплив на неї. Коли ми говоримо про якісь демаркаційні лінії або лінії поділу, перше, що спадає на думку, ну, особисто в мене, це і сама Німеччина, внутрішня така лінія, яка поділила, по суті, місто чи країну навпіл. І це, звісно ж, Корея. Демаркаційна лінія вздовж 38-ї паралелі. В 1945-му, нагадаю, після поразки Японії, територію Кореї поділили на дві зони окупації – північ Радянський Союз і американці на півдні. Згодом це призвело до утворення Корейської Народно-Демократичної Республіки або Північної Кореї і Південної Кореї. Ну, але цей поділ не враховував бажання самих корейців, тому що, по суті, його от зовнішні гравці здійснили Сполучені Штати Америки і Радянський Союз. І межа, яка спочатку планувалася як тимчасова для роззброєння, насправді стала одним із найміцніших кордонів на майбутнє. Ну, наскільки міцним, але принаймні дві держави існують завдяки цій лінії. Лінія Дюрана, ще одна, яка увійшла в історію, це лінія, що ділить Афганістан і Пакистан. У 1893-му британський дипломат Морті Мардюран встановив демаркаційну лінію між Британською Індією і Афганістаном, розділивши навпіл землі пуштунських племен. Ну, як і лінію Керзона, цей кордон провели ззовні, по суті, бо Британська імперія мала вплив, можливість і зробила це, але не врахували ні етнічних, ні культурних реалій. І ця лінія досі залишається дуже напруженим джерелом, чи джерелом напруженості відносин між цими частинами і фактично не визнається сторонами, але вона існує. І ще одну лінію хотіла б згадати, це лінія Макмагона між Китаєм та Індією в 1914-му. Ще один британський чиновник, Британія тоді мала великий вплив в багатьох частинах світу, Генрі Макмагон запропонував кордон між Тибетом, тоді фактично незалежним, і Британською Індією. Через гребінь Гімалаїв проходив цей кордон. Лінія базувалася на стратегічних інтересах Британії, зрозуміло, але китайські претензії на Тибет ніхто не відкидав і не забував, і це призвело до того, що Китай просто не визнав цей кордон, і це призвело до прикордонної війни в 1962-му, а далі територіальні суперечки тривають на цій лінії досі.
0: Ну, а ворог наш продовжує робити своє. Від лінії історичних проходимо до тієї тонкої лінії, на якій іноді знаходиться дослівно наше життя. Сьогодні вночі чергова російська атака відбулася на Київ з застосуванням балістичних ракет. Офіційні цифри побачимо. Ну, щонайменше кілька їх було запущено. І Віталій Кличко, зараз наша міська адміністрація повідомляє вже про щонайменше 8 постраждалих. Суспільні новини наводять таку цифру. Серед поранених є 11-річний хлопчик. Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці. Вже можна побачити на Суспільних новинах фотографії, знову потрощені вітрини, знову воронки посеред наших вулиць. Єдине, що, наскільки я розумію, на щастя, прямих влучань сьогодні не було, відповідно, без людських жертв летальних ця атака пройшла. Ну, а нам своє робити. Кінетичні санкції тривають. Наша протиракетна оборона, наскільки вона розвивається, спробуємо сьогодні з'ясувати з нашими експертами. Наскільки ми можемо отримати на нову, розраховувати на нову підтримку від західних партнерів в режимі зараз. Теж спробуємо з'ясувати. Це вже в подальших наших етерах. Ну, а зараз безпосередньо про людей, які роблять цю війну. Рубрика «Герої» на хвилі Українського радіо. Не перемикайте.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук.
3: Строкова служба у прикордонних військах, Академія прикордонної служби. Тому усе свідоме життя Владислава Башіванжи минуло на захисті кордонів України з Московією, зокрема у Сумському загоні. У 2014-му звільнений у запас офіцер не пройшов комісію, але став резервістом. Тому, коли почалася повномасштабна, 47-річний Владислав був у Запорізькому військоматі. Так почалася нова історія, звитяжна історія воїна з позивним «Грант» у 114-му Запорізькому батальйоні. Піхота, мінометна батарея. Наразі майор Владислав Башіванжи, начальник штабу батальйону безпілотних систем 260-ї окремої бригади ТРО «Хортиця».
4: В АТО була медкомісія, і по своєму стану здоров'я я не проходив. Я брав речі, брав гроші, брав ліки, одяг і їздив до своїх побратимів в Старобільськ, Луганський прикордонний загін. Хлопці, ми їздили по лінії, я потребував якогось руху, мої побратими, мої хлопці, друзяки, з якими я навчався разом в військовій академії, вони воюють, а я цивільний, тому що мене не взяли. Але на ВЛК, коли написали, що я не пригоден, у випадку, якщо почнеться повномасштабна війна, ви ж прийдете, я кажу, так точно. Тому 24-го числа я відправив свою родину до знайомих, дочекався, що вони мені сказали, що вони вже в більш-менш безпечному місці, взяв свої речі і пішов військомат.
3: Це було в Запоріжжі?
4: Так, в моєму рідному місті Запоріжжя. Біля нас є точки ПВО, в нас є аеродром, який був атакований в першу ж годину війни. На собі все перенесли сразу з самого початку.
3: Де довелося вам служити взагалі до 14-го року?
4: Спочатку була строкова служба в прикордонних військах, потім я поступив в Хмельницький на той момент інститут прикордонних військ, закінчив вже академію прикордонних військ і служив на той момент в Сумському прикордонному загоні. Звідти і звільнився.
3: Сумський прикордонний загін одні з перших вступили в бій.
4: Всі прикордонники перші завжди вступають в бій. Всі на кордоні з Російською Федерацією, само собою, вони перші вступили в бій. Я кадровий військовий, я цьому навчався, вже повномасштабна війна, тому питання просто не було інших. Треба було йти. Я прийшов в військомат, офіцерів не вистачало, їх завжди не вистачає. Вони спитають, куди ви маєте бажання йти. О, говорить, якщо ви питаєте моє бажання, тоді, будь ласка, в прикордонні війська. Ми беремо або в ТРО, або в ЗСУ. Тоді я сказав, куди на даний момент більше я потрібен, будь ласка, туди відправляйте. Мене відправили в ТРО. Я навіть не знав, що це таке. Я думав, мабуть, якийсь спецназ. Це було вже 25 лютого 22-го року. В нашу Запорізьку 110-ту окрему бригаду територіальної оборони. 114-й батальйон. Батальйони на той момент були сформовані по територіальним ознакам.
3: Ви офіцер, ви прийняли якийсь військовий підрозділ.
4: Я побачив різноманітних людей віком від 18 до 60 років, і навіть і старші були люди. Це люди, які пройшли першими, вони були готові захищати, хотіли вигнати цю мерзоту, а саме головне, що ці люди готові були віддати своє життя. Перший поток чоловіків максимально мотивований. Я бачив велику кількість чоловіків, яких просто вже не брали, тому що підрозділ були укомплектовані, і дорослі чоловіки, вони ридали, що зараз війна, їх не беруть. Це максимально мотивований колектив був. Мій перший підрозділ – це 21 чоловік, в якому позивний Куба, мальчику в мене, Олесь, наш запорізький, йому виповнилось 19 років в 20-х числах березня місяця. І, слава Богу, живий хлопець пішов на підвищення, він росте, умочка. Ну, в мене були такі люди. І, на жаль, на сьогоднішній момент от 21 чоловік, в мене 30% цього колективу вже загинуло. Всі поранення мають. І десь половина вже списана за станом здоров'я, дехто навіть без ніг, без рук. На той момент із озброєння були автомати. В мене на взвод, ми були в Донецькій області, автомати, було два РПГ, по три постріли на кожний і один кулемет. Ну, на нас вийшли танки. І ці люди не побігли, вони зайняли оборону, відстрілювалися, обстрілювались, дочекалися піхоти. Так, відкотилися, тому що проти танки не попреч. Але вони не побігли. Вони знали, що якщо не вони, то більше ніхто. Мій перший загинувший Юрій, прізвище Піня і позивний Піня, загинув 17 квітня 22-го року між населеними пунктами Макарівка і Сторожеве. Під час підвозу БК на позиції в машину, де він знаходився, попав турк. Три чоловіки отримали поранення, середньої, важкої, там легкої ступені, але від Юри не залишилось нічого. Перший загиблий і перший мій досвід, якого я не хочу нікому побажати, дзвонити дружині, дзвонити матері і казати, вибачте, будь ласка, Юрин командир, не зберіг його життя.
2: Уже минули роки, а ви пам'ятаєте це число?
4: У нас в Запоріжжі є місце, де є Юрина фотографія. Багато наших побратимів, які його знали, туди приїжджають, з ним там спілкуються. А дехто з моїх військовослужбовців спілкується з його родичами. Був позитивчик, це був хлопець, майстер на всі руки, який брався за любу роботу, тільки позитивні емоції, а саме неприємне. У нього на той момент залишилось двоє синочків.
2: Втрачати важко. Де то було?
4: У 23-му році, коли були штурмові дії, коли наш контрнаступ, мали йти ж підготовлені бригади, а по факту наша бригада стояла на лінії бойового зіткнення. І з таким же успіхом, як і підготовлені бригади, ходили в наступ. І в мене був такий військовий Юра Рянічев, який, будучи сапером, йшов попереду групи, займався розмінуванням. Вони попали в засаду, один був битий, інший був важко поранений, залишився без ноги, група відійшла. А Юра Рянічев, на той момент молодший сержант, а сам він в Міністерстві надзвичайних ситуацій дзвонять офіцерське, а в ЗСУ він молодший сержант. Він розвернувся і пішов забирати пораненого. Ми його знайшли за декілька днів, його розстріляли. Тобто він дійшов до пораненого, і пораненого вбили, і він прийняв, я не знаю, там, кілька пуль на себе, але його просто прозривало. От людина, яка розвернулася і пішла за пораненим, тому що, говорить, не можна залишати. І таких випадків просто маса. І війна відкриває людину по-іншому. Ти тут бачиш, що до тебе приходить людина, яка ходить важко, суставів нема, якісь сталеві палки в нього. Але ця людина витягла трьох чоловік з позиції поранених. І людина за це отримала нагороду. Це був мій військовий з мінометної батареї. Його потім перевели вже в піхоту і на Куп'янську відмітився. І вже на нас повернувся, коли підприютне. Пан Володимир.
2: А що найважче вам було ці роки? От ви згодом стали вже командиром батареї, а початок це була піхота.
4: Важко відправляти людей на війну. Дивитися в очі, коли вони йдуть. Дивитися в очі, коли вони повертаються. Отримувати поранених, забирати загиблих. Справжньо важко дивитися по місту, коли ти приїжджаєш у відпустку, дивитися, що для інших війни нема. Приїжджаєш в ситуацію стресу, тобі тут вже ти як вдома.
2: Піхоту ви свою не забудете. Ви пишаєтеся нею.
4: Піхота має копати. В 22-му році ми дуже багато копали. І не треба було хлопцям казати, іди копай. Люди брали лопати і копали, копали. Чим глибше окоп, тим більше твоє життя, тим воно довше. Зараз, на жаль, наша піхота не любить копати.
2: Дрони не дають.
4: Кожне півроку війна абсолютно міняється.
2: А де ви були зі своєю піхотою, зі своїм піхотним взводом?
4: Донецька область, Старомайорськ, Макарівка. Велика Новосілка, Времівка. Якраз там ми відкотилися і зупинили ворога на лінії Велика Новосілка-Времівка. До контрнаступу там трималась, потім під час контрнаступу наші відбили. Старомайорськ відбили, Макарівку відбили. Зараз там знову кацапи. В ті часи було ще проблемне питання організаційні. Дуже часто на позиції виходили добровольці. Завжди були люди, які виходили, що я піду на позиції, я поміняю хлопців. Якраз от пан Куба, пан Місний Ярослав, теж молодий хлопчик. Вони завжди ходили добровольцями. А потім було таке, що і Куба з Місним попали в оточення, декілька днів вибиралися, потім лікарні.
5: І щастя, коли ти їх знову бачиш.
2: Поверталися в підрозділ.
4: Да.
2: Потім ви стаєте командиром мінометної батареї.
4: По великому рахунку, я з самого початку війни по штатці був командиром взводу мінометної батареї. Просто мінометів не було, а піхотою треба було воювати. А в зв'язку з тим, що я прикордонник, я знав, що де як ропи, вопи, як копати, напрямки основної стрільби, орієнтири і так далі. Тому пішов в піхоту. Потім, коли почався нормальний процес організаційних дій, пішов на посаду ту, на яку я мав займати. Поїхали, навчилися працювати, тому що я не знав, що таке мінометник. На мене, що таке бусоль, поїхали вчитися, навчилися, тиждень навчання, і поїхали знову в Велику Новосілку, і вже почали працювати як мінометний підрозділ.
3: А що за міномети?
4: Ой, на той момент це були міномети тільки 60 міліметрів. Ми таки були раді, що є 60 міліметрів, що можна було стріляти кудись, попадати на 1700 метрів. А потім в нас з'явилися 82 міномети, це вже 3 кілометра, 803, 3200. І згодом в нас з'явилися 120 міліметрів міномети, це вже на дальність від 6 до 8 кілометрів, в залежності від якості мін.
3: Якими були ваші екіпажі? Ви їх самі набирали, самі вчили, як командир батареї?
4: Мені дуже повезло. В мене був найкращий фахівець по артилерійській справі, військовослужбовець з позивним «Фокс». Він навчив не тільки наші розрахунки, він навчив декілька батальйонів хлопців стріляти, не тільки нашої бригади, а й інших, стріляти з міномета, стріляти з СПГ. Він просто був найкращий в цій справі. Зараз він працює інструктором в навчальному центрі, навчає артилерійській справі мінометній новобранців. От він навчив.
3: По суті, у вас всі були новобранці.
4: Ми міномети там побачили в перший раз в житті і почали працювати. Розрахунки були різні, але можу сказати, що мінометна батарея нашого батальйону була одна з найкращих в бригаді. З великим коефіцієнтом ураження противника, мої розрахунки, моєї батареї працювали в січні 23-го року. Була проведена невеличка така операція. Планувався захват язика в населеному пункті Новодарівка. Працювали мої розрахунки, мої батареї, ще батальйону і спецпризначенці, а також штурмова група нашого ТРО. По факту, там язика ти не взяла, або зачистити населений пункт вдалося. Новодарівку зачистили, тримали там декілька днів, потім там стільки кацапі особового складу нагнали. Але то, що зробили, по факту, 4 розрахунку мінометів, 5 розрахунків пілотів, які на той момент вже літали, робили скиди, відволікали солдатів РФ, щоб вони дивилися в іншу сторону. Зайшла група спецпризначенців разом з двома ТРОшниками, Шульцем і Арою. Зайшли в Новодарівку, зайшли в окопи, почали бій. Ну, кацапи побігли. 7 чоловік зайшло. Потім ще штурмова група зайшла, зачистила залишки кацапів в тому населеному пункті, протримали там добу той населений пункт. Росіяни за 2 чи 3 доби по Новодарівці накидали стільки, мабуть, двохмісячну норму ракет, РСЗВ, артилерії. Це був жах.
3: Батареї працювали під масованим обстрілом.
4: Так. Там якраз був розрахунок Куби, за Олеся я вже розповідав. Був розрахунок Фенікс, старший був Воха. На жаль, загинув пряме попадання співдрона на позиції. Він загинув у 25-му році. На той момент це були перші наші нагороди. Хлопці отримали золоті хрести. В мене шикарний по мінометці була справа. До нас перевелись хлопці, 3 чоловіка, Даня, Узміч, Станич. Хлопці перевелись з РВП, рота вогневої підтримки, до нас мінометну батарею. І був такий ще шрам. Вони піхотинці. Фокс їх потренував десь 3-4 дні, потренував, як працювати мінометниками. Вони вийшли на своє бойове чергування перший день, і по їхній роботі виявилося, що вони 3 чоловік затрьохсотили кацапів. Вони приїхали на місце, а я отримав іншу інформацію, приходжу їм, кажу, панове військові, вибачте, але інформація по 3-300 не підтвердилась. І такі дядьки сидять,
5: як?
4: А я говорю, вони не 300, вони 200. Я вас вітаю. Боже мій, такого щастя, таких обличчя я ще не бачив. Це стільки позитиву. Люди, які були в роті вогневої підтримки, по ним постійно стріляла артилерія, вони знають, який це жах, коли по ним працює міномети. А тут вони все, своє перше бойове чергування в якості мінометика пішли, і вони вже 3 чоловіка вбили. Тим, говорить, ми зробили велику справу. Ми з нашої землі вбрали 3 кацапів. Ви би бачили ці очі, які засяяли. Це був один з найкращих розрахунків, які мали максимальний коефіцієнт позитивної роботи. На даний момент це вже не актуально. Всі міномети на сьогодення це вже не актуально. Це вже зброя позавчорашнього дня. Тому як FPV робить дуже велику кілзону.
2: І ви вирішили, що більш актуально, більш ефективно ви себе покажете в безпілотних системах?
4: На той момент я вже перестав працювати як мінометник в батальйоні. Я вже працював як мінометник в бригаді, і у нас були гармати. Це вже інші дистанції, інший результат. Але і гармати на сьогодення теж поступаються. Це не я вирішив. Це ситуація вирішила. Я змінив свій напрямок і почав вже працювати в безпілотних системах.
2: І я здивована, що Фортиця розбудовує свої підрозділи, безпілотні системи.
4: Ми вже 260-та окрема бригада Запорізької територіальної оборони Фортиця. А так, наша бригада приймає активну участь на вострі всіх нових тенденцій, які можуть прискорити нашу перемогу. Виграють битви люди, які правильно, корисно, коректно використовують технології. Багато фахівців, які люблять свою роботу, і кожного дня роблять великий результат. Є звичайна розвідка, яка займається, як і має розвідка робитись, там робити ситуаційну обізнаність по напрямкам, по посадкам. Є люди, які працюють на FPV-дронах, які займаються мінусуванням ворога. Є хлопці, які працюють на бомберах, які не тільки скидають бомби, але бомбери в нас займаються також гуманітарними справами, доставляють воду, БК, ліки, паливно-мастильні матеріали постійно, тому що зона ураження дуже стала великою, і особовий склад забагато рухається пішки, і не завжди вистачає і продуктів, і боєкомплекту. Всі екіпажі найкращі, я не можу сказати, що хтось там краще, інший гірший, але є екіпажі, які показують великий коефіцієнт ураження, це є екіпажі Енерджедар, Несамовиті, Дніпро, Мальфа. Фари.
2: Так поназивали себе хлопці, гарно.
4: Так, коли вони літають, на екрані так і написано. І ти знаєш, що коли летить цей екіпаж, то ураження буде. Є такі екіпажі, хлопці літають на FPV-шках, але являються бомберами. Тобто вони не камікадзе, які одноразові, а багаторазові. Так у нас є такі екіпажі, які бімбочки, як ми кажемо, вони кладуть на бліндаж. Там три штучки, вони ж коли їх кладуть, вони ж не бачать їх, коли вони їх поклали. Але вони відлітають, і ти дивишся, вони три штучки лежать, як яйця курячі у гньоздочку, одна біля іншого. А потім підлітають, вже підкладають то, що детонує. І ти бачиш, як весь бліндаж піднявся в повітря і осів. Ти знаєш, що там вже нікого немає.
2: Оце влучність.
4: Да. Або наші хлопці працювали на своєму пункту телене поле. Завдячуючи нашій розвідці, знали, як виглядають навіть не бліндажі, які там, а всі підвали населеного пункту. Хлопцям розповідали, де яка форма коридору, підвал. І хлопці, як боулінгом, на ходу підлітали, скидали бомби, яка просто залітала і по ступенькам падала. Бах, і нема підвалу. Ну, це просто фахівці дуже високого рівня, дуже висококласні.
2: От я спитала спочатку, коли ви відчули себе воїнами, тепер можу сказати, що вас оточують воїни справжні.
4: Так. Це наші. Вони різні. Щоб ви розуміли, військові – це не боги. Вони не ангели. Вони ж такі ж, як всі. Є хто може випити, є хтось може курнути. Але вони наші. Вони тут. Не ховаються десь за жіночими юбками. Вони не ховаються десь по садочкам, по дачкам і не вилазять вже 3 роки. Вони різні, але вони наші. Вони найкращі.
2: Вони захисники. Що ви сказали українцям?
4: Україна – це ми. Це не тільки хто тут. А й ті, хто за нами. І треба бути разом. І не забувати, що війна, вона не тільки на Сході. І якщо ми не зупинимо їх тут, то я вибачаюсь, в Польщі і в Канаді нас ніхто чекати не буде. Тому давайте будемо разом. Ми чекаємо інших чоловіків. Тому що першого складу, я вам кажу, залишилось дуже мало. Ми маємо комусь передати ті знання, рівень інформації, роботи, які ми навчилися, передати іншим. Не треба боятися. Життя, воно, я розумію, що воно одне, але його прожити треба так, щоб не було соромно самому перед собою, в першу чергу. Я так вважаю.
2: Вірять хлопці в перемогу?
4: Вони не тільки вірять, вони її приближають кожного дня. перемога тільки за нами.
3: З начальником штабу батальйону безпілотних систем 260-ї окремої бригади ТРО «Хортиця» Владиславом на псевдо «Грант» ми говорили про справжніх чоловіків-захисників, про тих, хто наближає перемогу. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
7: У 2024 році на українському ринку праці найбільш затребуваними залишалися робітничі професії, такі як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник і швачка. Водночас серед вакансій з'являлися і дуже рідкісні спеціальності, на які роботодавці шукали поодиноких фахівців. Список семи незвичних професій, на які торік було відкрито лише кілька вакансій, оприлюднив Державний центр зайнятості. Отже, апаратник вирощування дріжджів – лише 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, які використовуються в харчовій промисловості. Настроювач піаніно і роялів. Торік було розміщено 5 вакансій. Це фахівець, який займається точним налаштуванням музичних інструментів та їхнім ремонтом. Серед вимог – точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону за камертоном. Це прилад, який дозволяє налаштовувати музичні інструменти. Також настроювач повинен вміти усунути дефекти і реставрувати музичний інструмент. На таку професію, як халвомісильник, у 2024 році було 4 вакансії. Це спеціаліст, який займається виробництвом східних солодощів, контролює їхню текстуру та якість. Натурник – 4 вакансії. Це людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, демонструючи задані пози. Бутафор – 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні муляжі предметів для театру, кіно або виставкових інсталяцій. Пастежер – 2 вакансії. Це фахівець, який виготовляє перуки, бороди, вуса та інші елементи для театру, кіно і модної індустрії. І зрештою, ембріолог. 1 вакансія. Це лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками. Зважаючи на тенденції українського ринку праці, попит на такі спеціальності залишається низьким. Проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Влад Ковтун. Про головне коротко. До 10 зросла кількість постраждалих людей у Києві внаслідок ранкової російської атаки. Кореспондент Суспільного Нікіта Галка з місця подій. Росіяни атакували вночі два райони Дніпропетровщини дронами. Ракети-перехоплювачі до системи протиповітряної оборони «Патріот» необхідні Україні для відбування балістики можуть виготовляти у Німеччині чи іншій європейській країні, де це безпечно. Далі у випуску детальніше. Зараз діє тривога в Одеській, Чернігівській, Сумській, Донецькій, Запорізькій областях і в окремих районах на Харківщині, Дніпропетровщині і Полтавщині. Будьте обережні. До 10 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок ранкових російських ударів балістикою. Серед поранених 11-річний хлопчик, 5 людей госпіталізовано, іншим медики надали допомогу на місці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Влучання фіксували у Дарницькому, Солом'янському, Святошинському і Дніпровському районах, інформував мер. В одному з районів Києва у Дарницькому перебуває кореспондент Суспільного Нікіта Галка. Ось що він побачив і розповів про наслідки.
4: Близько 4-5 ранку, за словами місцевих мешканців, російська ракета влучила у дорожнє покриття у Дарницькому районі міста Києва. Внаслідок влучання вибуховою хвилею вибило вікна у 5 багатоповерхівках поруч. Крім цього, близько 10 автівок пошкоджені. Переважно з того, що бачу, то це або вибито скло в машинах, або пошкоджені кузови. Нині на цьому місці частково ускладнений рух і частково перекритий рух. На місці вже працюють комунальники, які засипають вирву, яка утворилася. Також на місці працюють криміналісти, які вилучили уламки ракети і вже її досліджують. Крім цього, приїхала аварійна, яка буде лагодити освітлення вуличне, яке було пошкоджено внаслідок влучання. І також аварійна Київ-Пастрансу, яка буде перевіряти дорожнє покриття, саме покриття залізничне для трамваїв. Тимчасово рух обмежено для 8-го та 25-го трамваїв у Дарницькому районі.
3: Це був кореспондент Суспільного Нікіта Галка про наслідки російського удару в Дарницькому районі Києва. Влучання зафіксовані загалом у 4 районах міста, як повідомили ДСНС Києва. Ну і в Дарницькому районі надзвичайники вже ліквідували вогонь. В Солом'янському районі внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю також виникла пожежа, її вже загасили. За іншою адресою через вибухову хвилю пошкоджено залізничний локомотив. У Дніпровському районі через влучання зайнявся склад, на місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Ворог атакував вночі два райони Дніпропетровської області безпілотниками. Під ударом була Нікопольщина, сам Нікополь, Марганецька і Мирівська громади. Пошкоджено п'ятиповерхівку, інформує голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа в соцмережах. Також, за його словами, у Петропавлівській громаді Синельниківського району зайнялося поле із пшеницею, минуло без постраждалих. Ракети-перехоплювачі до системи протиповітряної оборони «Патріот», необхідні Україні для відбивання балістики, можуть виготовляти у Німеччині або іншій європейській країні, де це безпечно. Про це агентство Reuters 10 липня повідомили двоє неназваних співрозмовників, обізнаних з обговореннями питань виробництва. Одним із основних результатів саміту НАТО в Анкарі для України стало політичне рішення президента США Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виготовлення ракет до «Патріотів». Берлін міг би допомогти Києву прискорити процес, бо Німеччина вже розробила власний виробничий ланцюжок для ракет «РЕК-2». Представник компанії Lockheed Martin у коментарі Reuters заявив, що вона зосереджена на підтримці уряду США і його союзників. Інше питання потрібно ставити Білому дому. Нагадаю, 9 липня президент Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами заявив, що найближчими днями Україна отримає від США пакет військової допомоги, в якому передбачено перехоплювачі до Петріотів, а також є окремі домовленості щодо ракети із європейцями. І продовжуємо випуск. Конгресмени США узгодили з Білим домом текст законопроєкту сенаторів Грема Блюменталя про санкції щодо Росії. Про це під час візиту до Києва оголосив сенатор-республіканець Лінсі Грем. Законопроект передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорти з країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти. Документ, який стане законом, внесли до Сенату у грудні 2025 року. Він має вже понад сотню співавторів, говорить Лінсі Грем.
0: So when I get back to Washington,
1: коли я повернуся до Вашингтона разом із сенатором Блументалем, ми зустрінемося з лідерами республіканців і демократів, щоб знайти час для якнайшвидшого просування цього санкційного пакета, який надасть президенту Трампу додаткові інструменти для завершення цієї війни.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південно-західний, на заході північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 17-22 градуси в центральних областях, до 25 на півдні та сході 23-28. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, температура близько 20 градусів. Зараз у столиці 15 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 81%. Так і новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. Ці порім. Це програма «Сьогодні зранку». Олена Зелінченко та Роман Коляда працюють у студії. І зараз говоримо про російсько-українську війну і про траєкторії імовірної ескалації. Куди вони пролягають? Чи сама ескалація є імовірною на теперішньому етапі? Чого можна очікувати від дій нашого ворога? Україна продовжує свої кінетичні санкції, удари вглиб російської логістики, нафтопереробної промисловості. Росія відповідає новими жорсткими заявами, ну і зрештою обстріли не припиняються. Остання ніч знову обстріл балістичними ракетами столиці. Що ще може робити Кремль? Як на нього повпливають сигнали, отримані Україною в зустрічі Зеленського і Трампа та після саміту НАТО? Сигнали, які можна, ну хай із обережністю, але називати позитивними. Про все це поміркуємо вголос з доктором філософії в галузі соціальних та поведінкових наук, політологом Андрієм Рудиком, який з нами вже на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо щиро.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Почнімо, напевне, з тих 40 днів або 40-денної операції щодо примушення Росії до миру, яку запустив ще 25 червня президент Володимир Зеленський. Ось вже понад два тижні минуло, НПЗ логістика у ворога палають, але у Кремлі своє СВО вже називають війною, думають про те, щоб оголосити мобілізацію всезагальну ближче до осені. Якщо говорити в контексті ймовірних переговорів або навпаки ескалації, то де ми зараз на цьому шляху?
3: Я думаю, що ми, знаєте, однозначно на шляху, мабуть, подальшої відсічі повномасштабної агресії, тому що навряд справді можна говорити про те, що Росія буде приставати на якісь мирні пропозиції, навпаки, по сигналам, які лунають з Кремля, які, в принципі, на полі бою видно, і те, що ви зауважили щодо чергового застосування росіянами засобів повітряного нападу по столиці, по прикордонних громадах, по інших містах і населених пунктах нашої держави, то навряд ми все-таки можемо говорити про якесь мирне врегулювання. Ну, щодо подальшої ескалації, це, мабуть, знаєте, тема для окремої гілки нашої розмови, але, ну, знову ж таки, дивлячись, в яких вимірах це оцінювати, чи розширення лінії фронту, чи розширення засобів, там, озброєння і техніки, і так далі. Ну, поки наразі спостерігаємо те, що, як ви зауважили, наша операція триває, вона, ну, в подальшому триватиме, в тому числі Російська Федерація, в тому числі, в подальшому і продовжуватиме власну агресію.
1: Якщо дивитися на це продовження агресії, якщо припускати ескалацію, куди, в які способи, якщо говорити не лише про воєнні способи, а про способи також політичні. Я не знаю, чи варто розглядати тут вкотре вже погрози ядеркою, бо не то, що не вперше, вже не вдесяте, вони вже лунають. Що ще, так би мовити, може бути на столі або майже на столі?
3: Ну, однозначно, якщо ми говоримо про такий термін, як ескалація в воєнно-політичному конфлікті, ми говоримо справді про розширення там і власне бойових дій, загалом інших засобів ведення війни, в тому числі політичних, там економічних, соціальних, інформаційних і таке інше. Ну, зрозуміло, найбільше обговорюється зараз два напрямки. Це, відповідно, розширення бойових дій з території Білорусі проти України. Ну, очевидно, давно теж ця історія виношується, обговорюється не перший рік, власне, починаючи з 22-го року, коли білоруси, власне, надали інфраструктури і, власне, територію для ведення бойових дій на території там Чернігівської, Київської області, ну, і так далі. Це перший момент. Другий момент – це те, що стосується Балтії і Фінляндії. Тобто, із застосуванням, знову ж таки, Білорусі. Це один напрям, це Сувалський коридор, тобто і перебивання там шляху до Балтії з Польщі, логістики НАТО в цьому регіоні, ну і Фінляндія. Фінляндія меншим чином згадується, але вважаючи, що ще в 24-му році відбулись там певні зміни структури російського командування, військового управління, розділення західного військового округу на московський, ленінградський, початок комплектування військових частин, там створення сил безпілотних систем уже російських, власне, і так далі. Тобто на цей напрям поглядають. Ну і зрозуміло, що для Росії обидва варіанти можуть стати, ну я б не сказав берегівним колом, але способом перевернути сам воєнно-політичний конфлікт, знову ініціативу на всіх напрямах взяти в свої в руки.
2: Якщо зараз взяти до уваги ситуацію, в якій перебуває керівництво Російської Федерації, не применшуючи того, що вони зі своїм розумінням підходять до кількості зброї, яку мають, до можливостей, які також мають, до планів, які, можливо, розширюватимуться значно далі, ніж територія України. Зараз, з одного боку, нібито лунають і заяви, і от Андрій Сибіга, очільник МЗС українського, говорив про те, що ми даємо різні варіанти, за які Росія, по суті, може вхопитися. Але Путін, ну, принаймні, його оточення створюють враження, що їм, мовляв, не треба ні за що хапатися, в них все є для того, щоб вести цю війну. Це насправді так? Чи вони йдуть ва-банк? Чи вони намагаються розіграти іншу карту? Чи, можливо, десь вже кулуарно якісь розмови можуть точитися гіпотетично?
3: Дивіться, кулуарні розмови ніхто ніколи не скасовував. Приклад цьому постійні обміни військовополоненими, ну, очевидно, тому що відбувається і за рахунок там допомоги посередників, там тих же Об'єднаних Арабських Еміратів, Катара, там інших держав. Ну, в тому числі, якби, я думаю, є безпосередньо прямі контакти, можемо згадати історію, начебто там зустрічі там з Лукашенком, там і загалом з білоруськими функціонерами і так далі. Тобто, кулуарно ми, очевидно, не знаємо і не скоро знатимемо. Думаю, знаєте, після закінчення активної фази даного воєнно-політичного конфлікту, ми що ознайомились з великим обсягом інформації. Ну, мені, наприклад, було б особисто теж як досліднику цікаво. Ну, менше з тим. Щодо, знаєте, подальшого мирного якогось врегулювання там чи певних інших сигналів, ну, дивіться, ця історія вигорала, як то кажуть, перепрошую за такий сленг, в контексті того, якби Російська Федерація справді вела б даний воєнно-політичний конфлікт лише з огляду на ті причини, які вона заявляла там після, як чергову реляцію на саміт НАТО в Анкарі. Тобто не розширення НАТО, не розширення Європейського Союзу і так далі. Ну, я вже, наприклад, стомився обґрунтовувати, що це насправді не так. Російська Федерація веде війну тут саме проти української ідентичності, проти української державності і так далі. Ну, Росію не цікавить, очевидно, там якась буферна зона чи щось. Російська Федерація, ну, трошки іншими модальностями міркує і трошки інакше бачить предмет самого конфлікту, ніж вона намагається його подати на публіку. Тобто, в принципі, історія про те, що Росія тут воює там проти НАТО, хоча НАТО потім розширилось там Фінляндія, Швеція, і збільшився кордон Росії з НАТО, і, ну, вона ж не витримує критики. Тому зрозуміло, що Російська Федерація, ну, не буде приставати на умови ці всі різні, тому що це для неї, ну, просто не цікаво. Поки Російська Федерація матиме змогу вести бойові дії, тобто, відповідно, посилати людей на війну, виготовляти озброєння, військову техніку, нарощувати все це виробництво, здійснюватиме агресивні дії. Навіть у гібридний спосіб, інформаційний, і навіть не тільки проти України.
2: Пане Андрію, а чи означає це, я перепрошую, Романе, що вони відчувають неможливо, я не скажу неспроможність слово, але недостатню силу і рішучість тих же наших партнерів з Європейського Союзу у разі чого або дати відсіч, або вплинути на перебіг подій, тому користуються ситуацією, бо розуміють, що поки є можливість, чому б ні?
3: Так, однозначно. Ну, дивіться, давайте подивимося на ситуацію більш широко. Ну, згадаємо 14-й рік. Ну, забрали чи окупували вони Крим, окупували частину Донецької, Луганської області. В Європі там покивали головами, запровадили санкції. Там і в Штатах, в Канаді, там, Японії. Ну, на цьому там завершилася ця історія. Приймались потім резолюції там в на рівні Генеральної асамблеї ООН, наприклад, особливо ті, що стосуються захисту прав і свобод населення чи населення Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, які фактично відносно більшістю приймались голосів, а не абсолютно. Тобто і так далі. Це, ну, найбільші покарання, які були для Російської Федерації. Бачимо приклад 22-го року, те ж саме. Ну, застосували санкції, там, ну, обмеження там і так далі. Бачимо, як поступово Росія там намагається повернутися в різні там спортивні організації, там і так далі, в той же Міжнародний олімпійський комітет і таке інше, через своїх там проксі-керівників, керівничі кишенькових, ну і так далі. Тобто, насправді, Російська Федерація, я ж кажу, ну, вона не отримала якоїсь реально належної відповіді, якогось покарання, окрім нас самих, власне. коли ми там почали завдавати ударів не тільки по об'єктах нафтопереробки, а по об'єктах військової інфраструктури їхньої, по заводах там військових і так далі. Тобто, ну, ніхто інший на це реально не спромогся. Ну, санкції, ну, очевидно, там дошкуляють Російській Федерації, але Російська Федерація знаходить схеми через треті держави, там, через четверті держави і так далі, де це доволі складно відстежити. Тому про які, скажімо так, серйозні покарання для Росії ми можемо говорити. Білорусь взагалі, вибачте, поки що вийшла сухою із води. За 22-й рік вона так і не понесла відповідальності.
1: Ну, бо більше Штати там вже почали з них частково санкції знімати з своїх інтересів. Ну, але про це трохи згодом. Я нагадаю, ми зараз з Андрієм Рудиком спілкуємося на хвилі Українського радіо. І я хочу повернутися до цієї вашої тези, пане Андрію, що Росія, поки могтиме, вона буде продовжувати і буде намагатися ескалювати. Я суб'єктивно з цією тезою схильний погодитися, водночас мені цікаво звернути увагу нашу в розмові на цей пасаж Володимира Зеленського у вчорашньому зверненні, де він каже, що в оточенні Путіна є люди, які розуміють, що альтернатив миру немає. Навіщо цей пасаж? Кому він? Про що він свідчить?
3: Дивіться, зрозуміло, що не буває одностайності навіть в КНДР. Знаєте, навіть на їхніх виборах можна знайти людей, які не проголосували за партію, там трудову партію Кореї. Вони просто не дійшли до виборів, може хтось захворів там і так далі. Ну, жарти жартами, десь приблизна логіка така. Незважаючи на те, що в Росії якби формується такий новий тоталітарний режим, якщо це так можна коректно науково назвати, все одно там є підозрюю людей вищих ешелонах влади, які десь приблизно міркують трошки тоталітарний режим, якщо це так можна коректно науково назвати, все одно там є підозрюю людей.

0: інноваційне, для чого їм використовувати нові технології і екологічні тканини, якщо до них все одно прийдуть? Яке це має значення?
1: Звичайно, що для них ніякого значення немає, якщо в них вони стали на такі рельси, але слава Богу, в нас почали регулятори вводитись в Європі. Принаймні, Франція була одною з перших країн, яка почала боротися з фастфешенами, ультрафастфешеном, як явищем, да, перевиробництва. І тепер вводяться паспорти. З цього року вводяться вже поступово паспорти виробів, які будуть відслідковувати, де цей виріб знаходиться. Також були проведені дослідження, що ну до цього ж пам'ятаєте, там всі ресайклінг, переробка, переробка. Це вирішення всіх наших питань. H&M стали такі зелені бірочки, там понавішували. А вже в цьому році опублікували звіт, що переробка не вирішує проблему. Вироби з переробленого полієстеру є гіршими по якості, носяться менше, і переробка сама по собі несе таке саме навантаження, як і вироблення нового. Тобто тільки такими регуляторами, я завжди кажу, що, знаєте, люди такі, нам все ж таки кнут треба. Нам треба контроль жорсткий, і ми нічого не будемо робити по своїй волі, якщо над нами не буде там ніхто стояти з палицею, да, і там давати виписувати високі штрафи. Чому там не порушуються на дорогах там в Європі, да, тому що там високі штрафи. Якщо компанії будуть утримувати штрафи за свою таку безвідповідальність, вони будуть задумуватись. А якщо не будуть утримувати штрафи, звісно, люди будуть купувати, ну тому що, ну дивіться, явище фастфешену, воно ж не таке давнє. Ми без фастфешену жили тисячоліттями. А потім прийшов фастфешн в 70-х роках, тільки минулого століття, тобто йому скільки років зараз? 50-60 років, тобто це явище. І наскільки ми за 60 років змогли вбити взагалі оце поняття моди? Знищити і знищити взагалі явище людини як такого, знаєте, дорогоцінного ресурсу, який виробляє це все. Раніше пам'ятаєте, які черги були до тих кравців, які це були люди? Це були люди, яких всі поважали. Зараз ти береш, купуєш, відносишся до цього річі як до тряпки. Викидаєш, тобто, і це всього 50 років.
0: Валерія, тому що пошити річ це дорого, тому що це робота,
1: правильно.
0: І не всі можуть собі дозволити шити. Я, наприклад, ще знаєте, от в шкільні роки, от там випускна моя сукня на один, випускний на інший, мені шили ці сукні, тому що, по-перше, не було вибору, де купити, і таке, як я хотіла, теж не було. І в мене була кравчиня, яка дуже багато речей мені шила, костюми, спідниці, штани, тобто на той момент було дешевше, навіть попри те, що дуже складні були часи, і батьки те, що могли максимально, то в мене не було з цим там проблем, там дві пари штанів, там якісь піджаки, тобто костюми, це все було. Але зараз це, мені здається, більшості людей це просто недоступно.
1: Тут питання в тому, що а наскільки нам треба настільки багато одягу? Тобто наші батьки там стояли в чергах за цими джинсами. Це інша сторона медалі, це там теж ненормально. Але по великому рахунку люди мали певну кількість одягу, міняли її не так часто, там умовно, ну поки дитина росте, це частіше, а потім ти коли вирос, і тоді зміна тенденцій, трендів, вона була не три рази за рік, вона була раз там в 5 років. Зараз все пришвидшує. І нам, о, новий тренд. Ну, раніше такого не було, пам'ятаєте, там, так. Тренд там, якісь там 50-ті, 60-ті, 80-ті. Тобто воно було декадами, воно було десятиріччями, роками. А зараз хтось випустив колекцію, зараз це все повторила, наштампувала дешевих аналогів, це все заповнило ринок, значить, дизайнери йдуть і випускають щось нове, тому що все, воно вже, ну, типу, не цікаво. І оцей весь механізм, і, звичайно, що з чого зараз буде робити? З дешевого матеріалу, тому що їм треба це випустити дешево. Дешева рабсила дитяча або неоплачувана майже, і дешеві матеріали, все. Тобто економлять на виробництві, на самому першому ланцюзі. Далі там маркетинги, оренди, вони не можуть так сильно зекономити на цьому. І зйомки в них хороші, і все прекрасно. Але, по суті, якість дуже погана. То от перша ланка, вона дуже погана. І, звичайно, що зараз, я сподіваюся, регулятори, вони дуже змінять підхід і дуже змінять взагалі, як виглядає зараз ринок.
0: Валерія, тобто ви говорите про те, що зараз саме українським виробникам одягу, брендам українським, потрібен ось такий контроль за тим, з чого вони виготовляють речі, шиють. І мають бути штрафи за те, що неналежна якість, тобто неорганічне, чи як?
1: В Україні ще немає таких штрафів, це поки що Євросоюз вводить, впроваджує. І вони поки що не впроваджують за неорганічність, вони поки що

0: Впроваджують за невідповідальність виробництва. Ми не виробляли, а потім що з ним робити? Наразі головна задача зменшити кількість взагалі того, що виробляється. Але разом з тим паралельно йде розвиток різних альтернативних текстильних виробництв. Нових напрямків в Україні, звичайно, що треба, тому що давайте згадаємо 23-22 рік, коли всі кинулися, почали кричати «Купуємо українське», і теперішній рік, 25-26, коли я постійно читаю, українські бренди пробили дно. Ну, тобто, це не ок, і хочеться говорити, що люди, не всі українські бренди такі. Звичайно, що якщо ви купуєте сукню за 800 гривень, яка типу зроблена в Україні, ну не очікуйте від неї там шовку натурального, чи там і коли там пишуть шовк натуральний Армані, а потім питають, який склад? 100% поліестер.
1: Так.
0: Ну тобто, це, звісно, дуже неприємно, що в нас таке відбувається, але просто, ну скажімо так, ми молоді, ця українська галузь, ну вона. Якби відроджується, вона в нас була колись давно, потім її знищили, і тепер вона знову відроджується. Тому ми маємо пройти це все. Але я думаю, що передумови є, і дуже багато зараз брендів, які реально дуже потужні, і вони ну дуже багато апсайкл брендів. Там Ксюша Шнайдер, там ще Slow News, джинсовий, і ну багато різних, і є. Навіть от з міцелію шкіру виробляється
1: Давайте ми
0: її.
1: продовжимо ось ці всі нюанси розповідати про те, з чого власне можна ще виготовляти тканини, наскільки це зараз популярно. А для слухачів тим часом я нагадаю, що на зв'язку зі студією Валерія Симчук, дизайнерка та засновниця бренду сталої моди Селера, говоримо ми про одяг з кропиви, конопель чи бананового листя. Чи може екологічність стати комерційною перевагою для українських брендів? Продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
2: Перспектива, інсайти ведення власної справи.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю вас у студії Ірина Антонович. Про важливе коротко. На Київщині загасили пожежу на об'єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок російської атаки. Румунія оголошувала повітряну тривогу в зв'язку з російською атакою по українських містах над Дунаєм, поруч із зі своїми кордонами. У Польщі сьогодні Національний день пам'яті. Меморіальні заходи відбуваються у різних містах з подробицями кореспондентка Суспільного. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей – в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській. Будьте уважні та обережні. Росія намагається розпалити польсько-українські суперечки, використовуючи їх у власних інтересах. Про це сказав в етері РМФ-24. Коментуючи проблему в відносинах з Україною, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, він наголосив, що головним отримувачем вигоди від конфлікту є Росія. Зокрема, підбурювачами конфлікту він назвав колишнього російського президента Медведєва та речницю російського МЗС Захарова. Глава польського МЗС також заявив, що Варшава протягом 2 тижнів намагалася переконати Київ змінити назву підрозділу, якому було присвоєно звання «Вояки в УПА», але безрезультатно. Нагадаю, в Анкарі в рамках саміту НАТО президенти України та Польщі мали зустріч, які назвали потрібною. Польський президент Навроцький, який позбавив президента України ордена Білого Орла, також порушував цю тему. Після цього на брифінгу Навроцький сказав, що і не сподівався на вирішення історичних суперечок. Сьогодні у Польщі Національний день пам'яті за жертвами Волинської трагедії. З нами на зв'язку з Варшави кореспондентка Суспільного Жанна Беспячук. Колего, вітаю. Розкажи, на якому заході перебуваєш, які настрої панують у Варшаві, як сприймаються місцеві жителі, чи присутні хтось з українських політиків?
2: Вітаю. Так, ми наразі чекатимемо початку великої меси, спільної молитви у Варшаві в катедрі польського війська, присвяченій саме пам'яті жертв, які загинули в польських селах на Волині під час Другої світової війни. Дійсно, це Національний день пам'яті для поляків. Це робочий день для тих, для кого він, в принципі, за графіком має бути робочим. Тобто люди не звільняються від роботи. Втім, саме в цей день польське суспільство вшановує польських жертв Волинської трагедії. І ми бачимо, що біля катедри збираються ветерани армії Крайової, окремі підрозділи цього партизанського угруповання тоді діяли на Волині. І, власне, відбувалося українсько-польське протистояння між армією Крайовою та УПА. Також бачимо, що збираються деякі польські політики, представники місцевої влади. Тут не очікують нині керівництво лідерів держави на цій месі. І ось такі спільні молитви, що вшановують загиблих цивільних людей, вони відбуватимуться зранку сьогодні в усій Польщі, в різних містах, селищах, гмінах. Люди збираються і збираються з символікою історичною, символікою національною. І, відповідно, насамперед цей день починається із спільної молитви. Ось так це відбувається. Далі буде покладання квітів і вшанування полеглих уже біля пам'ятників, пам'ятних знаків, які встановили в Польщі. І ось ці традиції вшанування жертв Волинської трагедії в Польщі розвиваються впродовж останніх 10 років, відтоді, як Сейм ухвалив в 2016 році постанову, в якій визнав, що, на думку Польщі, дії УПА, українських націоналістів УПА на Волині під час Другої світової війни були геноцидом польського народу. Україна інакше дивиться на ті події, наголошено обопільності злочинів щодо місцевого цивільного населення і що загинули десятки тисяч як українців, так і поляків.
1: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Жанна Беспячук про заходи в Національний день пам'яті у Польщі за жертвами Волинської трагедії. Волинська трагедія – обопільна етнічна чистка поляків та українців на Волині в 43-му році. Так ці події описує і називає Україна.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні короткочасні дощі, подекуди грози, температура 17-22, в центральних областях до 25, на півдні та сході до 28 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
0: Соціальна реклама.
3: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
0: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжуємо говорити про одяг з кропиви, конопель чи бананового листя. Чи може екологічність стати комерційною перевагою для українських брендів? На зв'язку зі студією Валерія Симчук, дизайнерка та засновниця бренду сталої моди Селера. Валерія, першу частину нашої розмови ми завершили на тому, що ви почали розповідати про унікальні тканини чи унікальні речі, з яких можна виготовити тканину. Ви почали розповідати про те, що з грибів, а саме з міцелію можна виготовити тканину. Розповідали про евкаліптовий пил, по суті, з якого теж вже виготовляють речі, з кропиви, а також з конопель. А наскільки це все складно і наскільки тривалий процес відбувається перед тим, з чого і як можуть виготовити ось ці тканини?
2: Я не технолог. Для мене одним із найцікавіших є все ж таки замінник шкіри, тому що це зараз, якщо з тканинами ще якось, знаєте, більш-менш, там кропива, і конопля, і бавовна, і льон, багато всього. І є вже тканини з водоростів, є вже тканини із бананової, з ананасового листя. Ну, це, знаєте, притаманно кожній країні, тому що от я познайомилась, наприклад, з хлопцем з Шрі-Ланки, то там ананасове листя дуже часто використовується бананове, тому що воно там росте. У нас конопля, да, умовно.
1: Кропива, льон,
2: так? Кропива, я ж кажу, більше Японія, Корея. Там евкаліптові дерева, де ростуть. У нас віскоза, тому що віскоза – це всі дерева і сосни якісь там, і єлі. Віскоза в нас, до речі, в Києві була фабрика віскозна, поки її не знищили, але це може бути в будь-якому регіоні. А от що стосується шкіри, це взагалі, знаєте, таке болюче питання, тому що захисники тварин кажуть, що використання шкіри натурально – це погано. Давайте використовувати екошкіру, яко для дірментіну. А екологи кажуть, що це екологічна катастрофа, тому що він не розкладається, він набагато гірший по якості за натуральну шкіру, і там за 5 років ця сумка вже починає тріскатись і розпадатися то взуття, то сумка, то ще щось. Це яка ж перспектива, які взагалі варіанти. І тут є це саме альтернативна шкіра з міцелію грибів, яка, до речі, в нас є компанія, українська компанія, яка це робить. Це все ще технології нові, тому завжди це дорого. Є і шкіра з горіхів, є шкіра, вона з каучуку, по-моєму, з дерев. Я точно вам не скажу, але з рослинного компоненту точно. І зараз за ними стоїть вже черга, то вже Стелла Маккартні робила сумки і, по-моєму, з грибів із цього міруму. І Пол Сміт робив взуття, але, там треба стояти в черзі. Тобто це ще не супер потужне виробництво. Є з кактусів, по-моєму, шкіра. Є також, знаєте, у нас одна дівчина є в Україні, яка робить з чайного грибу, а-ля такий, знаєте, а-ля замінник латексу, такий напівпрозорий. І щось вона ще там варить, органіку якусь, щось.
1: Валерія, виходить все одно, що це нішевість, тобто для невеликого кола.
2: Бо немає ще, от ця дівчинка, вона, я кажу, там, ой, давай, вона каже, в мене ж потужність така, тобто, звичайно, що все треба інвестувати, це все треба виводити на інші рівні. Оцей Мірум, наприклад, це американська компанія, в них вже зовсім інші потужності, вони вже виробляють шкіри різної щільності, з різними підкладками, різного кольору, різної текстури. І вони вже можуть працювати на великі бренди. Я ж кажу, як там Пол Сміт, як Стелла Маккартні. А в нас ще, звісно, це все так, тільки розпочинається. Але я думаю, що років 10, дайте 15, я думаю, що вже альтернативна шкіра нікого не буде дивувати. Це все як інновація, як от з Теслами, да, як з електрокарами було спочатку. Це було дорого, важко, не було заправок. А зараз, наприклад, всі європейські міста в центрі користуються тільки електрокарами. Всі таксі – тільки електрокари. Тобто це вже норма. Хто б міг сказати 20 років назад?
1: Для нас також ще має значення, які це наслідки матиме для екології. Якщо відбувається масштабування саме виробництва, ось про ті речі, які щойно ви зараз говорили, а щоб це потім не шкодило, бо, знаєте, на початках це все може бути. Я дуже суб'єктивну точку зору висловлю про те, що одразу це непогано, погано. Потім, коли величезний масштаб, це потребує і більших ресурсів, і, можливо, можуть бути якісь, ну, знаєте, такі, хтось щось зробить не так, не настільки це буде екологічно. Тобто, і ми можемо повертатися до того, що потрібні якісь і сертифікати, потрібна відповідність певним вимогам і певним стандартам. Тобто, галузь, вона, на вашу думку, чи вимагатиме, знову ж таки, можливо, якоїсь більшої відповідальності, щоб не створювати негативні наслідки для довкілля, і щоб це виробництво було без додаткових відходів?
2: Звичайно. Зараз вже циркулярна модель виробництва, як ви кажете, да, без відходів, це стає нормою для європейських компаній. Це не просто про те, з чого ти робиш, з якої тканини. Цей паспорт відповідальності, паспорт виробу, який зараз буде вимагати Європейська комісія від брендів, це і є от про це циркулярність. Тобто це відповідальність на кожному етапі. На етапі сировини, на етапі виробництва, на етапі утилізації. Тому що просто, знаєте, сказати, я виробляю з льону, це класно, льон принаймні розкладається, але якщо ти не виробляєш там 200 тисяч тонн, то ну на що, і кому, і куди? І, звичайно, я ж про що я говорю, що відповідальність – це є, знаєте, таким ключовим моментом. Ну, а далі вже інші моменти, там, з чого, як, бо не весь одяг може бути там з льону або з крупи, все одно залишається спортивний одяг, який, як не крути, виробляється з поліестеру або там нілону.
1: Але ж це зовсім інші технології там використовують. Це не працюють в лабораторіях, і це доволі тривалі процеси. Зараз так. Дуже багато там якісь тканини з іонами срібла. Тобто там такі технології.
2: Ну, так. Проте я кажу, що якщо, наприклад, ну, я ж не кажу, що там, давайте все знищимо з поліестеру.
1: Все з конопель буде робити, це нереально.
2: Так, все з конопель, футболісти скажуть, велике дякую мені. Дійсно, що тут питання якості цієї тканини, сертифікованості цієї тканини, скільки вона, ну, дійсно, там, може бути далі перероблена. Бо проблема переробки в тому, що, окей, там, мало того, що там це така саме забруднююча, вона там гіршої якості. Проблема переробки в тому, що багато тканин, вони міксовані. А міксовані тканини неможливо переробити. Я тільки знаю одну компанію на сьогодні, ну, може, зараз їх вже більше, але була одна тільки, яка роз'єднувала волокна і переробляла бавовну, ну, натуральну, натуральні волокна і синтетичні окремо, тому що там іде різний процес. В одному процесі це хімічна переробка, в другому фізична, тобто перемелювання. І їх не можна так. Чому проблема? Що, чого воно все лежить на смітнику? Люди кажуть, а, переробити? Ну, не можна, немає таких технологій. А якщо вони є, вони дуже дорогі, вони дуже складні. Ну, тобто, це, от уявіть, треба якимось чином, вони якимось чином відділяють ці волокна і виходить з синтетичних волокон, де далі там вони там якісь панчохи роблять, якісь шкарпетки, ну, бо синтетичні, да, там колготки. А з тих натуральних вони там далі роблять і просто нитки для футболок, для всього там спідньої білизни. Але це дуже дорогий процес, дуже. Дешевше просто не робити з самого початку так.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Валерія Семчук, дизайнерка та засновниця бренду сталої моди Селера, говоримо ми про одяг з кропиви, конопель чи бананового листя, чи може екологічність стати комерційною перевагою для українських брендів. Ще зараз завершимо ось цю тему зі змішаними тканинами. Я навіть, це не те, щоб там експеримент провела, от просто шукала спортивні штани. І в сегменті дуже недорогих речей, прям дешевих, наприклад, там був склад 70 на 30, 70 бавовна, 30 поліестер. І зайшла до професійного бренду. Там ті штани коштували там щось чи 800 гривень, а в дорогого бренду вони коштували 4 тисячі, і склад був аналогічний. У мене виникало запитання, а в чому різниця? І там 70 натуральної тканини, 30 – це штучна тканина, а вартість різна. Тобто тут справа в бренді чи в тому, які це можуть бути властивості, чи як можна себе відчувати в таких речах?
2: Ну, часто, на жаль, справа в бренді. Тому що зараз, знаєте, такий вже процес не незрозумілості, тобто те, чого нам не вистачає, прозорості в брендах і навіть люксові бренди. Не розумієш їх ціноутворення, чому воно так. Ну, ви ж бачили, да, мабуть, ці скандали з Prada чи там Miu Miu, там, де і гудзики відвалювались. І, чесно скажу, от я заходжу в стоковий магазин, і дуже багато висить виробів Ralph Lauren. Вони всі з полієстеру. І я така, ви серйозно, ну, там, літні сукні, красиві дуже, гарно пишиться, але з поліестеру. Ну, тобто,
3: навіщо?
2: Або, наприклад, натуральна сукня, то Hilfiger, ну, теж не 3 копійки бренд коштує, а підкладка поліестер.
3: Оце для мене завжди загадка.
2: І ти такі рука обличчя, знаєте, оцей мемчик, такі, ну, нащо? Ну, нащо? Тому що заробляють гроші. Вся справа в грошах. І я не певна, що в них там якість тканин набагато краще. І я вам так скажу, я купую дедстоки, ці залишки тканин, весь час, поки існує бренд, 5 років. І за ці 5 років це став величезний квест знайти вовну. Тобто, якщо раніше її було дуже багато, і я купувала ту саму вовну Джо Сендер, там або Хьюго Бос, зараз я заходжу, той самий Джо Сендер, ну вони ж самі, ці модні будинки, вони самі для себе виробляють тканини. І я зараз заходжу, там, наприклад, вибираю собі той саме Джо Сендер. А там один полієстер. Тобто за ці роки, за якихось 5 років, настільки всі перейшли на штучні, на синтетичні тканини, це дешевше. Зараз споживання тканин непропорційно зростає. Тобто синтетичних тканин зріс на 80%, натуральних десь там на 15%, а тваринного походження десь там 1-2. Ну, взагалі, люди... Знаєте, що мені кажуть? Ну, це ж її треба просувати, я кажу.
3: Така штучна тканина так само може зім'ятися, іноді дуже складно її навіть парою якимось чином чи пропрасувати, і заломи лишається, і просто ти не можеш ходити, тому що воно, знаєте, застигло,
2: ну,
3: і все.
2: А це ж його не можна прати. Піджак, в принципі, не можна прати. Ну, тобто, тут ще питання навіть не в тканині, а в технології виробництва. Там стоїть всі плечові вироби, які містять там підплечники і клеєні, там, дубльовані частини, їх не можна прати. Ну, тому що це просто зіпсує їх форму.
3: Ну, тут можна дізнатися, знаєте, один раз попрати можна чи не можна, там уже дізнаєтеся, чи потрібно новий купувати,
2: тобто,
3: піджак.
2: Ну, так, треба обережно з ним. Але, слухайте, це ж верхній одяг. Його що, треба прати постійно? Взагалі, кажуть, джинси краще не прати там часто, тому що псується тканина, а покласти в морозилку, що вбиває бактерії. Ну, тобто, люди просто вже настільки звикли, змінилися, змінили свої звички, що не хочуть. Там, я кажу, ну там светр, ви просто вдягніть светр натуральний, ви відчуєте себе інакше. Ні, я краще фліску. Окей, ну фліску не треба просувати. І вдягають цих дітей ці фліски. Думаю, боже, який там теплообмін, це ужас, звісно.
3: Тобто зараз свого роду нам потрібно змінювати ставлення до себе в плані того, які тканини ми обираємо. Краще купувати менше одягу, аби він був із натуральних тканин, приємних до тіла. Зараз давайте тоді, ще в нас не так багато часу залишається, але варто поговорити про те, яким чином ось українські бренди, ви вже говорили про те, що, наприклад, в Треці можна багато прочитати, що українські бренди пробивають дно, там купила сукню, а, наприклад, закошлатилася буквально протягом дня, тобто це знову ж таки йдеться про неякісні тканини. Яким чином, чи можна підтримати українські ті самі бренди? На вашу думку, як це можна зробити? Або вони використовували ось ці сучасні екологічні матеріали, про які ми сьогодні достатньо багато говорили. Що для цього потрібно? І як, наприклад, можуть українські бренди вирізнитися на міжнародній арені, на різних ринках, європейських, світових, з тим, що, наприклад, от у нас там футболки, приміром, я не знаю, з унікальної тканини, там, нехай з міцелію гриба, там якісь штани будуть, чи шорти, щось так, щоб це було помітно, і в той же час вони могли ці речі виготовляти?
2: Це дуже складний процес, тому що я розумію, чому українські бренди пробивають дно, да, тому що в нас, на жаль, економіка не зростаюча, люди втрачають гроші, і дійсно те, що я бачу, ну якби все йде на здешевлення, тому що люди просто не можуть собі дозволити якісь прості елементарні речі. Тому, звичайно, це дуже засмучує в порівнянні, звичайно, там з європейськими країнами, ну при тому. Тому що окей, там і ціни дорожчі, але все ж таки люди захищені і більше собі можуть дозволити. Що стосується, що можуть зробити, там можуть, звичайно, і вирізнитись можуть, і вирізняються. Ну, тобто український фешн, він дуже потенційний, і він вже, знаєте, і покази на різних платформах, там і в Парижі, і в Лондоні. Та сама Ксюша Шнайдер, вона ж який рік показується на London Fashion Week, вона ж робить це креативно. От те, що робимо також ми. Я завжди кажу, ми робимо стале модним, а модне сталим. Тобто я хочу, щоб стала мода, вона була модна, вона була така, щоб люди хотіли її купувати. Щоб люди дивилися на вироби і казали, ого, це так красиво, це так стильно, я хочу. А потім казали, а, це ще екологічно, ого, це взагалі супер. Звичайно, що дійсно ну, ми можемо завойовувати ринки. Так, нам треба відповідати багатьом факторам, але я, наприклад, коли продаюсь за кордоном, кажу, оце, оце там таке, оце з корпови, оце з коноплі, оце там таке, оце сяке, оце там безалишкове, оце там дедстоки. Вони мене слухають з відкритим ротом, вони їм цікаво. Ну, тобто, і це також часто стає причиною, чому вони купують. Тому що вони кажуть, ого, це так важливо, нам треба більше обізнаності, нам треба більше вчити в цьому напрямку, говорити зі споживачами, з один з одним, з конкурентами нашими, один з одним, якісь створювати ком'юніті. Я сама там з дівчатами, які теж сталі, одна робить з переробленого пластику в прекрасні, чудові прикраси, наприклад, виловлюють пляшки з Дніпра. Потім переробляються пляшки, це сміття в прикрасу. Ну, тобто багато всього є, просто треба про це говорити.
3: Якої підтримки потребують українські бренди? Можливо, на державному рівні, як ви вважаєте?
2: Гроші – це болюче питання, тому що це дуже завжди фінансово такі ємкі процеси. І пізнаваності треба більше якісь, хоча в нас вже дуже багато платформ, да, і там легка конва є зараз. От ми ходили, я ходила на конопляний двіж, такий був серед виробників, ну, от такі дуже потрібні штуки, щоб люди більше і більше дізнавалися. Навчання якісь, тому що я, наприклад, проходила наше навчання в Берліні безкоштовно. Онлайн це було, це би дуже багато мені дало. Якщо б от мали більше людей доступу до такого. Ну, звичайно, що якісь виставки тканин, текстилю нового, тому що, як правило, все проводиться за кордоном. Проводиться все в нас, все робиться. Просто, звичайно, на все це треба час, гроші, сили. Ну, і, звичайно, ну, ви ж розумієте, ми тут робимо, ми тут щось створюємо, тут завтра прилетіла, розбомбила нас і все. Це дуже важко. В нас є переробна компанія в Ірпіні, Reinvitex. Вони переробляють текстильні відходи. Масштабувати треба. Сил нам всім, витримки.
3: Валерія, я вам дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Валерія Симчук, дизайнерка та засновниця бренду сталої моди Селера. І говорили ми про одяг з корпови, конопель чи бананового листя. Чи може екологічність стати комерційною перевагою для українських брендів? Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з українським радіо.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.

0: слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
1: Чи можна передати свою частку у спадщині іншій особі? У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкування майна – це не лише право, а й волевиявлення. Законодавство України дозволяє спадкоємцю не лише відхилити пропозицію отримати майно, а й передати своє право конкретній особі. Проте цей процес має чіткі межі та часові рамки, визначені Цивільним кодексом України. Відповідно до статті 1270 Цивільного кодексу, на ухвалення рішення у спадкоємця є 6 місяців. Цей термін обчислюється з моменту відкриття спадщини, дня смерті особи, або з дати державної реєстрації смерті у визначених законом випадках. Головні принципи відмови такі. Безумовність. Не можна відмовитися від спадщини з умовами або застереженнями. Право на відкликання. Протягом тих самих 6 місяців спадкоємець може змінити думку та анулювати свою заяву про відмову. Можливість відмови на користь іншої особи залежить від того, за яким принципом відбувається спадкування. При спадкуванні за заповітом відмовитися можна лише на користь іншого спадкоємця, який також вказаний у заповіті. Якщо заповідач передбачив підпризначеного спадкоємця, запасний варіант, то відмова можлива тільки на його користь. При спадкуванні за законом коло осіб ширше. Відмовитися можна на користь будь-кого зі спадкоємців, незалежно від черги. Наприклад, онук може відмовитися на користь брата померлого. Важливо пам'ятати, не можна відмовитися від спадщини на користь осіб, які за законом усунені від права на спадкування, або на користь відказоодержувачів. Закон передбачає можливість визнання відмови недійсною. Це трапляється, якщо буде доведено, що людина підписала документ під тиском, насильство, погрози, була введена в оману, помилилася у суті правочину або перебувала у стані, коли не усвідомлювала своїх дій. Якщо спадкоємець відмовився від своєї частки на вашу користь, ви маєте право прийняти її або також відмовитися вже від цієї конкретної частки.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
2: Сеньор?
3: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни Д, С, В6, В12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор – підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
3: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
2: Справді стало легше.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
6: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та В12. І, що важливо, без гормонів.
5: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
6: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
8: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068 805 25 46.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо. Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. Президент Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню балістичну атаку на Київ. Росія підтягнула пускові установки ближче до кордону. Часу на реагування менше, каже речник добровольчої армії Сергій Брачук. Києво-Печерська лавра знову зі світлом після обстрілу 15 червня, інформує ДТЕК на офіційному каналі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській. Будьте уважні. Наразі про загрозу балістичного озброєння з півдня та каби в напрямку Дніпропетровщини і Донеччини попередили повітряні сили. А протягом цієї ночі Росія застосувала понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина балістичних. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику, написав на своєму телеграмі президент Володимир Зеленський і наголосив, що очікує від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту українців, про які було домовлено під час засідання НАТО. Також президент зауважив, що треба рухатися максимально швидко стосовно домовленостей про ліцензії на Петріоти та щодо спільного європейського проєкту антибалістики. Росія підтягнула пускові установки ракет ближче до кордону з Україною. Часу на реагування стало менше, розповів в етері каналу «Київ» речник української добровольчої армії Сергій Брачук, коментуючи відсутність повітряної тривоги під час ранкових ударів по Києву.
4: Зараз підтягнули відповідні пускові установки при кордоні Брянської області Російської Федерації, що зменшило і час підльоту, і найголовніше – балістичне озброєння. Балістичні ракети, вони дуже погано фіксуються, ну, гірше, ніж крилаті ракети, на початку опуску, і відповідно тому сигнал повітряної тривоги пролунав вже після того, як перші вибухи пролунали у столиці. На жаль, це ці реалії, які сьогодні у нас є. Балістичне озброєння, воно має дуже високу швидкість, відповідно там понад 7,5 тисяч кілометрів за годину, тобто тому час підльоту менше навіть 3 хвилини. Тому очевидно, що ворог зараз на балістику робить ставку відповідно і буде балістичними ракетами обстрілювати і столицю, і, можливо, наші інші регіони.
3: За даними повітряних сил, Росія атакувала Україну 6 балістичними ракетами «Іскандер», 4 керованими авіаракетами Х-59, 2 протирадіолокаційними ракетами Х-31 і більше сотнею безпілотників різних типів вдалося збити 2 керовані ракети і 111 дронів. У Києві внаслідок атак 11 поранених, і серед них дитина. У Київській області загасили пожежу на одному з об'єктів інфраструктури, яка виникла внаслідок російської атаки. Горіло на площі 4000 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі рятувальники працювали за понад високих температур та під постійною загрозою повторних обстрілів, інформує ДСНС у соцмережах. Румунія оголошувала повітряну тривогу у зв'язку з російською атакою по українських містах над Дунаєм поруч зі своїми кордонами. Про це йдеться в заяві Міноборони Румунії. Як зазначили в оборонному відомстві, сьогодні о 4:39 система радіолокаційного спостереження виявила повітряні цілі біля українських населених пунктів Кілія та Ізмаїли. Системи ППО перевели у стан бойової готовності. Згодом з'ясувалося, що випадків несанкціонованого вторгнення у повітряний простір країни або падіння будь-якого літального апарату та незафіксованої повітряна тривога була скасована о 5:07, поінформували в румунському відомстві Міноборони. За даними повітряних сил, вночі росіяни атакували, як я вже сказала, 6 балістичними ракетами, 4 авіаракетами, 2 ракетами Х-31 і більше 120 дронами. Києво-Печерська лавра знову зі світлом після обстрілу, інформує ДТЕК на офіційному каналі. Після російської атаки 15 червня Успенський собор залишався без електрики. Роботи були надзвичайно складними, йдеться в інформації енергокомпанії. Але енергетики ДТЕК повернули світло до однієї з найважливіших святинь України та всієї Європи. Це дозволить продовжити відновлення Успенського собору. Битва за світло триває, пише пише ДТЕК. Нагадаю, внаслідок обстрілу 15 червня Києва зазнала пошкоджень Києво-Печерська лавра, було пошкоджено Успенський собор. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО засудила російський удар, що пошкодив об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і культурного об'єкта, який під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 54-го року. Віце-спікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру. Унаслідок російської ракетної нічної атаки частина маршрутів столичного транспорту працює зі змінами, інформує «Київпастранс» в соцмережах. Зупинено рух трамваю номер 8, натомість запущено тимчасовий автобус 8Т від станції метро «Позняки» до вулиці Ялтинської. 25-й трамвай курсує до станції метро «Бориспільська». Тролейбус 27 рухається за маршрутом станції метро «Почайна» – індустріальний шляхопровід. Автобуси 2 і 25 курсують до вулиці Новополювої. Нагадаю, сьогодні на світанку Київ зазнав ракетної атаки. Постраждало 11 людей, серед них дитина. Пошкодження зафіксовано в 3 районах. На місцях працюють всі профільні служби. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози, вітер південно-західний, на заході північно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 17-22, в центральних областях до 25, на півдні та сході 23-28. На Київщині сьогодні короткочасний дощ, температура близько 20 градусів, вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Зараз у столиці 19 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 65%. З вами була Ірина Антонович. Наступний випуск об 11:30. До зустрічі.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про те, що потрібно знати, як правильно вживати воду з незнайомих джерел, аби не отруїтися. І насправді ця тема стає актуальною кожного літа. Зокрема, нагадаю, що нещодавно після відпочинку в одному з готелів на Закарпатті масово отруїлися школярі з Волині, а також їхні батьки. Є припущення, що вони пили воду з колодязя. Це була група з 34 ліцеїстів, а також їхніх батьків. Сталося це у селі Шаян. Після повернення до Луцька 12 з них звернулися до обласної інфекційної лікарні зі скаргами на отруєння. Про воду, про її якість будемо говорити з медичною журналісткою, біологиною і популяризаторкою здорового способу життя Даркою Озерною. Вона поруч зі мною у студії. Вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Давайте про Закарпаття трохи поговоримо. І завжди у мене виникало питання про воду з колодязя, тому що виросла я в будинку, де на подвір'ї цей колодязь був, і я постійно пила цю воду. А наскільки це безпечно?
1: Ну як, це залежить від того, що навколо знаходиться і звідки береться вода в цьому колодязі, наскільки глибока, наприклад, або ця артезіанська скважина, свердловина, що поруч, чи там пасуться тварини, які навіть як беруть з нього воду. І це може бути цілком безпечна ситуація, а може бути і ні. І так, справді, глибокий колодязь може бути джерелом цілком нормальної води, але часом, якби тепер маючи змогу закип'ятити воду досить просто, навіть на пальнику, то ми будемо її кип'ятити. Але оце уявлення про холодну, студену, колодязну воду, воно в нас живе в свідомості, що це щось хороше, чисте, абсолютно безпечне. Воно таким може не бути, і воно може бути за складом близьке до стічних вод того, що те, що відбувається в ґрунті, ми не зовсім контролюємо, і туди вони можуть переливатися, ну, судини, які сполучаються. Це вони можуть сполучатися трохи з вигрібною ямою, з якимось відстійником, з ґрунтовими водами, які йдуть з-під, наприклад, свинарника. І ми не гарантуємо повністю, що ця система в нас така ізольована і класна. Ну, хіба що це дуже глибока свердловина, і в нас іде труба нагору, і насос її тягне. В такому випадку, і ми знаємо, що вона ізольована от, ну, вздовж цієї свердловини, що там є якась труба. А якщо там земля, якийсь колодязь незрозумілий, чи навіть якісь бетонні труби, але все одно воно не герметичне, то може трапитися різне. Але не лише вода і не лише забруднення цієї колодязної води може бути причиною цього гастроентероколіту, який діагностували. Тобто це симптом, це не симптоматичний діагноз, а не причина хвороби. В чому причина, ми наразі не знаємо, бо тривають аналізи.
0: А де сьогодні в Україні можна пити воду і не переживати за її якість? Чи немає таких джерел?
1: Ні, дивіться, якщо ми знаходимося в місті, і нам в труби приходить вода, і ми знаємо, що все цілком гаразд з нашими системами, тому що ми її пити, ми не отруємося кишковою паличкою чи іншими збудниками хвороб. Якщо у вас глибока свердловина на вашому обійстці, ви точно знаєте, ви її будували, насоси тягнуть з глибини, ви можете її пити. І роками ви бачите, що все гаразд. І мені здається, але так в Україні вода з-під крану в місті буде цілком придатною і безпечною. Вона може не бути смачною. В ній може бути і ржа. Якщо ви поставите фільтри, навіть механічні фільтри будуть сильно забруднені з часом, а якщо і ви побачите і ржу, що вони стануть жовтими. Тобто там вона за хімічним складом не дуже приємно, буває краще. Але ви не отруєтеся. Але якщо це якась вода з річки, ми от в Карпатах знайшли якийсь струмочок, який зверху вниз тече, і ми з нього беремо воду, то ми не знаємо, що було вище за течією цього струмочка. Ну, в кращому разі там поруч ходили в туалет коровки, коні, а могли ходити і туристи. І туристи – це вже гірше в нашій ситуації, ніж корівки і коні. Ми не знаємо, що було. І тому цю воду краще кип'ятити. А якщо це прямо вода, яка виходить згори, от бувають такі джерела, ну, в нас в Запоріжжі такі джерела виходили прямо з гори. І ми знали, що воно десь з глибини, з цієї крейдяного відслонення відходить. До цього воду можна було пити, вона ніяк не контактувала, вона виходила з глибин. Тому є різні ситуації, але такого, що будь-яка вода в горах, будь-яка вода на природі є питною, безпечною – ні. Вона може бути питною після того, як ви її профільтрували або принаймні прокип'ятили. А водоканали несуть якусь відповідальність за воду, хоча вона здається непривабливою.
0: Вода з бюветів?
1: Теж залежить від того, що це за бювет, яка це в ньому свердловина, коли його ремонтували, в якому стані технічному він знаходиться. І от, наприклад, в Києві на Подолі є бювет поруч із Дніпром. І в цьому бюветі вода тхне болотом. Дніпро так не тхне, як ця вода. А якщо вона постоїть кілька днів, то вона починає нормально цілком пахнути і випадає певний осад. Тобто цю воду я набираю для того, щоб поливати рослини на вулиці. Все гаразд. Але для того, щоб її пити, то я би побоялась, я би її фільтрувала хоча б через глечик в цей фільтр і кип'ятила. Ну, може бути всяке, і я тримаю вдома величезний запас питної води, який захаращує квартиру, але я трохи параноїк в плані цієї харчової водної безпеки.
0: А як цю воду зберігати? Ви зберігаєте в чому її?
1: Я збираю, приношу, на роботу ми купуємо воду питну, і я з роботи, після того, як ми спорожнюємо ці 6-літрові пляшечки, банки я їх приношу і наповнюю водою з-під крану. І вони одноразово використані, вони цілком нормально стоять в темряві, вони не заростають водоростями.
0: Тобто вони мають стояти там, де на них не падає світло?
1: Да, на сонці, там діатомові водорості будуть все одно якісь, в трубах вони живуть, і вони будуть активуватися, і може бути таке бактерійне заростання. Ну, водорості мікроскопічні, верніше, не бактерії. Тому краще не тримати прямо на сонці. Як і будь-які навіть котячі погілки, вони будуть заростати, там будуть водорості утворюватися, позеленіє.
0: А можете розповісти трохи, якщо маєте інформацію, і взагалі ця тема досліджувалася, в залежності від регіонів України, де яка вода?
1: Я не цікавилася цією інформацією, тому що вода, там, де вона оброблена, там, де вона водогінна, вона хороша. А всю воду, яка з якихось там джерел виходить, ми не можемо її якось безпечно характеризувати. Там, де є санаторії води, вона не є лікувальною. Оці ці мінеральні води, вони тепер ми знаємо, що вони не полікують захворювання. Але вона виходить з глибин артезіанськими системами, і вона буде безпечна. Хоча, ну, наприклад, там нафтуся мені не смачна. І Миргородська в бюветі мені теж не смачна. Але дуже непогано поїхати в Трускавець чи в Миргород. Особливо було до війни. І Тобто її можна пити, так? Краще, якщо у вас ситуація, що води немає, то будь-яка вода годиться. Головне, щоб ви її очистили. І якщо ви, ну, якби здогадуєтеся, що такі ситуації вас можуть спіткати, то треба мати ці системи очищення, ці таблетки для очищення води, якісь фільтри, навіть через деревне вугілля. Сподіваюся, якомога менше нас будуть ці ситуації спіткати, але таке можливо. Але щодо якості води, в мене інформації немає. Я, ну, якості за мінеральним складом.
0: Стаціонарні фільтри, вони дають гарантію, що вода чиста і безпечна?
1: Так, але їх треба регулярно змінювати. І краще ставити також фільтр на мінералізацію, бо вони повністю демінералізують воду, і ми сильно втрачаємо іони кальцію і магнію через те, що вони затримуються. І потім ще кип'ятимо цю воду, і далі втрачаємо кальцію і магнію, які там були. І тому вона досить прісна, і вона може не тамувати спрагу навіть. Мені, чесно, не подобається вода після фільтра, хоча в нас стоїть фільтр вдома, вона ніяка. Влітку я її не можу пити, я купую мінеральну воду, навіть з такою підвищеною кількістю солей.
0: А чому, говорите, не можете пити? Вона не смачна?
1: Вона ніяка, вона не тамує спрагу, тому що в ній немає іонів. Вона просто дистилят, попри те, що в нас стоїть фільтр на мінералізацію, але все одно, якби, мені цього недостатньо.
0: А чи впливають сезони погоди на якість води?
1: Ну, впливають, особливо, коли у нас після якихось великих паводків, після танення снігів, чи після якихось таких явищ, що щось з водою стається, чи, наприклад, мор риби відбувся, то її якість буде змінюватися, її треба буде сильніше очищувати. І її мінеральний склад, в принципі, ми втрачаємо мінеральний склад при кип'ятінні, бо утворюють цей накип в чайнику, цей солі, вони випадають в осад. Це карбонати магнія, карбонати кальція, заліза теж поступово випадає в осад, як гідроксид заліза і ржа.
0: А чи може стати якось зле від питної води, при тому, що люди, які живуть в цій місцині і постійно вживають цю воду, їм нормально, а от людина, яка приїжджає як турист або в гості до родичів, які живуть в певній місцині, ну, не підходить вода?
1: Таке анекдотичне, ну, тобто розповідають, що таке буває. Мені не подобається вода, мені щось не те. Але ми насправді не можемо відокремити інші фактори. Наприклад, я приїхала, я втомлена після дороги, я була зневоднена в дорозі, дуже часто ми в дорозі якраз зневоднені, бо не хочемо пити, щоб не було напряків, щоб потім не шукати вбиральню десь незрозуміло, де на вокзалі. Ми можемо бути просто невиспані, стресовані. Якщо ми приїхали до своїх родичів, наприклад, з боку чоловіка, то причини для тривожності можуть бути інші. Тому через воду теоретично це може бути, якийсь там інший іонний склад, і шлунок думає, ой, це якось мені мало іонів. Але це може бути через щось інше, бо якщо попереду була дорога.
0: По-перше, нагадаю, що ми говоримо з Даркою Озерною, вона медична журналістка, біологиня, популяризаторка здорового способу життя, ми говоримо про якість питної води. Зараз багато людей їдуть у відпустки, зокрема, йдуть у походи, в туристичні. Тут як подбати про те, щоб питна вода не зіпсувалася, щоб вона була якісною. Ну, от вдома ви вже сказали, що ви зберігаєте в темряві. Ну, тут, коли ти йдеш у поході, ну, ти можеш сховати в наплічник, але все одно буде нагріватися.
1: Ні, ну, вона так швидко не заросте якимось, нічого не станеться. Бо туристичні маршрути прокладені від джерела води до джерела води і так далі, щоб, бо багато води на собі нести важко. Кожен грам важить, тому якраз туристи намагаються набирати скільки достатньо, а настільки, скільки можна віднести. І потім ставлять табір там, де вода є. І ось та вода, яка виходить прямо з гори, ну, бувають прямо такі джерела, які ми бачимо, що не було цієї течії, і тут на вихід зробили трубу, зробили якусь катку, то там ми її можемо набирати і пити. Вона не контактувала з якимись тваринами навколо, які могли би там поруч піти в туалет. Тому, імовірно, її мікробіологічний склад буде цілком нормальний, і ніякі віруси в неї теж ще досі не потрапили. А якщо це якась, ну, річка, ми беремо воду в річці чи в такому довгому струмку, який там десь протікав, то краще нам її кип'ятити. Але теж в походах буває таке, що ризик спраги і зневоднення, він набагато вищий і страх, ніж ризик того, що з нами трапиться якась кишкова інфекція. І всі, хто ходять в походи, беруть лапірамід та інші засоби, які б зупиняли діарею. І вона регулярно трапляється в походах, але не настільки часто, щоб людей від них відвернути. Хто вже став на цей шлях, то й не звертає. Тому треба дивитися на цю якість води, чи вона чиста. І насправді чай страв, якщо навіть до нього додати цукру, він в поході буде тамувати спрагу краще, ніж холодна вода, яку п'єш, і хочеться далі. Але не завжди є час зробити стоянку і закипітити той чай.
0: Які є засоби знезараження води, які можна використовувати саме під час походів?
1: От я ходжу в походи щолітом по кілька разів, і ніякими, окрім кип'ятіння, не користуюся. Тому що це походи в Карпати, і там можна знайти чисту воду. І ці джерела нанесені на карті, і вони перевірені, і ми знаємо, що вони більш-менш гаразд, тому що це високо в горах. Нижче, там, наприклад, в долині Ужа я би не ризикувала пити воду з річки, тому що там вже дуже багато було населених пунктів, чи навіть з черем, щоб брати воду. Ми кип'ятимо і набираємо в пляшки ту воду, яка тече з труби, яка виходить безпосередньо з землі, як я казала. Але є засоби, які використовують військовослужбовці, і вони з'явилися в 2014 році в нас на ринку так масово, і тепер вони вже стали чимось таким

0: релігійний, тобто нищилася релігія, так, тобто нищилася православна церква, католицька церква, так, в Радянському Союзі. Там були спроби там якось підпільно діяти тоді. Ну але це все потім було знищено радянською владою. Отже, тому цей альянс ставав можливий. Чому на це пішов Муссоліні? Ну, ми також повинні мислити не анахронічно, говорячи про це ще не була така тоталітарна диктатура, як це було під кінець 30-х років, уже коли Муссоліні знюхався з Гітлером. Тобто це ще була більш-менш така поміркована радше диктатура, так? Муссоліні був диктатором, але все-таки над ним ще був король, так, перед яким він мав звітувати. Отже, для Муссоліні це була можливість трошки легітимізувати ще більше свій режим, особливо також в міжнародних очах, тому що міжнародне співтовариство тиснуло на Італію, щоб це ватиканське питання чи римське питання було вирішене. Муссоліні намагався також нейтралізувати католицькі політичні сили. Бо спершу папи забороняли католикам брати участь взагалі в політичному процесі в Італії після того, як вони стали в'язнями Ватикану. Але з 19-го року не було дозволено.
1: Це програма «Реконструкція», і за кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
1: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕП, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Не стій осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
2: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
3: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
4: Світова тенісна класика. Вперше на суспільний спорт. Вімблдон з 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції. Українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вімблдон разом з суспільним.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Удар росіян керованими авіабомбами по Сумах. Загинули 4 людини, кількість постраждалих зростає. На Слов'янському та Покровському напрямках фронту найбільше атакують росіяни. Про це та інше далі докладніше. Четверо людей, серед яких дитина, загинули, ще 17 людей зазнали поранень. Такі наслідки російської атаки керованими авіабомбами по Сумах, повідомила Сумська обласна військова адміністрація у телеграмі. Пишуть, дві керовані авіабомби ударили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі

0: Одного з ударів – дорога та зупинка громадського транспорту. Інший удар був спрямований по об'єкту інфраструктури. Стан трьох людей медики оцінюють як тяжкий. До лікарень продовжують звертатися постраждалі. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки. Вибито сотні вікон та балконних храм. До 13 зросла кількість травмованих у Києві внаслідок нічної атаки росіян. Такі дані Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в етері телемарафону. Пошкодження зафіксовані у трьох районах міста – Дарницькому, Солом'янському та Шевченківському. У Дарницькому районі, де пошкоджено багатоповерхівки, відкрили штаб допомоги мешканцям, каже Катерина Поп.
1: Шестеро перебувають в медичних закладах столиці, госпіталізованим. Серед них одна дитина. Всього серед постраждалих двоє дітей 10 та 11 років. В Дарницькому районі вдалося комунальним службам вже закрити вирву, яка створилась внаслідок влучання на дорожньому покритті. Це стосується Солом'янського та Дніпровського району. Там також рятувальники вже відпрацювали, були зафіксовані пожежі, в тому числі в складських приміщеннях на житловій забудові. На жаль, внаслідок атаки пошкодились вибуховими хвилями багатоповерхівки. Зокрема, в Дарницькому районі багато пошкоджень.
2: Новини на Українському радіо.
0: 74 боєзіткнення відбулося на фронті від початку доби, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Найбільше атак станом на 16 годину. Зафіксовано на Слов'янському та Покровському напрямках Донеччини. На Слов'янському напрямку зафіксовано 19 атак окупантів у районах Кривої Луки, Закітного, Райо-Олександрівки та Різниківки. Одне боєзіткнення триває. На Покровському напрямку від початку доби нарахували 18 спроб окупантів потіснити сили оборони і займаних позицій. Сили оборони ж натомість стримують тиск противника. Про ситуацію на цьому відтинку фронту Суспільному розповіла начальниця відділення комунікацій 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.
3: Минулого місяця військовослужбовці нашої бригади уразили кілька гармат росіян. Але ми бачимо конкретно, що вони підтягують не стільки гармати чи ще щось, як людей. Вони привозять цих низькоякісних військовослужбовців. Тобто, знову ж таки, кілька днів тому наша артилерія уразила скупчення військовослужбовців, де було понад 10 росіян. Насамперед витіснити наші бойові порядки для того, щоб закріпитися і знову ж таки створити плацдарм для накопичення. Тобто основна мета тут – це вийти на Дніпропетровську область.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: Завтра в Україні синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-14, а вдень 20-25 градусів. На півдні та південному сході країни вночі 13-18, вдень 23-28. На Київщині завтра місцями короткочасні дощі. Температура вночі 9-14, вдень 20-25 градусів. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про державу Ватикан, яка була створена 11 лютого 1929 року з доктором богослов'я, викладачем та науковим співробітником Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолієм Бабинським, який із нами на Zoom-зв'язку.
5: І була це народна партія в парламенті італійському, це була дуже потужна сила. І для того, щоб нейтралізувати цю політичну силу, Мусоліні згодився підписати ось ці латеранські угоди, чи це фактично, я би сказав, так, конкордат. За схожим сценарієм пізніше був підписаний конкордат з нацистською Німеччиною для того, щоб нейтралізувати політичну опозицію в Німеччині. Гітлер на це також пішов. Чому Папа на це згоджувався? Він здобував повний суверенітет, незалежність у веденні міжнародної політики, міжнародних контактів, перепрошую, як суверен, зберігаючи нейтралітет в міжнародних відносинах. Так, тобто це була також умова. Була фінансова компенсація, тому що ну церква втратила надзвичайно велику кількість різних real estate, так би мовити. Тобто, це не йдеться лише про саму територію цих 44 га, але також по певні екстериторіальні такі анклавчики. Так вони існують там в Падуї на території самого Риму. Але держава Ватикан вона здобула, так би мовити, свій такий суверенітет в межах Італії. Також Пій XI хотів, щоб зросла вага католицької церкви в Італії, і Мусоліні вже на той момент позбувся своїх таких лівих поглядів, бодай позірно, і фактично було відновлено там присутність релігійних символів в школах, викладання релігії в школі. Тобто це все для Пія XI було дуже важливо. І саме головне, це було обумовлено діяльність католицької акції. Тобто це є фактично така форма громадської організації, де об'єднуються католики з тим, щоб впроваджувати в життя суспільства принципи католицької соціального вчення. Це не є чисто політичні організації, вони можуть впливати на політику, але їхнє завдання – це, власне, бути активними в суспільстві, базуючись на католицьких принципах. І для Пія XI було важливо, знаєте, він мислив такими легалістськими термінами, тобто, що певна угода, вона повинна виконуватися обидвома сторонами. Тобто це була можливість забезпечити церкві легальне, цілком зрозуміле існування в межах певної навіть політичного утворення. Ось така була логіка. На той момент здавалося, що обидві сторони виграють від цього, але цей медовий місяць тривав буквально рік-два. Тому що ну Муссоліні, його політика змінювалася в бік ще більш жорсткішої диктатури, і папі це однозначно не дуже подобалося. Там пішов і наступ на церкву вже в деяких місцях і так далі.
4: Ну от латеранські угоди визнали суверенітет міста держави Ватикан. Вони гарантували незалежність папи Римського. Вони регулювали правові, фінансові, дипломатичні відносини між Італією та католицькою церквою. Чому вони називаються, власне, угоди ці латеранські? Тому що вони підписувалися в старовинній папській резиденції Латеранському палаці. Політична угода звільняла від будь-яких податків і зборів усі кошти Святого Престолу і інших центральних установ католицької церкви, а також доходи осіб на теренах держави міста. Товари, що прибували до Ватикану через італійську територію, також було звільнено від усіх видів мита. Разом із повним суверенітетом держави міста у сфері міжнародних відносин було визнано його право на дипломатичне представництво. І така ще була угода, це конкордат між Італією і Святим Престолом, регламентувала відносини між церквою і державою на території Італії. І от третя фінансова конвенція передбачала ліквідацію боргів Святого Престолу, ви вже почали про це говорити, перед Італією і зобов'язала Італію виплатити Святому Престолу 750 мільярдів лір готівкою, передавши також цінні папери державної позики італійського уряду з 5% річною дохідністю на суму 1 мільярд лір. І тут би я хотіла трошки докладніше зупинитися, бо на той час загальна сума 1,75 мільярда лір дорівнювала приблизно 80-90 мільйонам доларів США. У перерахунку на сьогоднішню купівельну спроможність це становить близько 1,5-2 мільярда доларів. Це колосальна сума, яка фактично заклала фундамент сучасного багатства Ватикану. І Пій XI призначив талановитого фінансиста Бернардіно Ногару керувати цими грошима, і Ногара поставив умову, що він буде інвестувати без релігійних обмежень. Тобто, він міг вкладати гроші в компанії, що виробляли зброю або контрацептиви, якщо це було вигідно. Ватикан одразу ж практично почав масово скуповувати нерухомість у Лондоні, Парижі, Римі. Гроші інвестували в італійську промисловість, і саме завдяки цим коштам Ватикан зміг пережити і Велику депресію, і Другу світову війну, не відчуваючи серйозних фінансових труднощів, на відміну від багатьох держав Європи. У 1942 році за порадою фінансиста Бернардіно Ногари було створено Інститут релігійних справ, ІОРО, цей самий знаменитий банк Ватикану. Банк не підпорядковувався жодним іноземним регуляторам і не публікував звітності. Це зробило його ідеальним місцем для приховування активів від італійського уряду. Ця установа дозволяла Ватикану проводити транзакції в обхід ембарго, гарантувати фінансову таємницю. І тут можна довго розповідати про те, як Ватикан – єдина європейська держава, одночасно вела справи із Альянсом і з країнами ОСІ в часи Другої світової війни. Одночасно Ватиканська скарбниця виділяла кошти на значну гуманітарну допомогу. Зокрема, чимало золота було використано для порятунку євреїв. І от що цікаво, минали роки, і ми сьогодні можемо сказати, що якщо Муссоліні дав Ватикану гроші та статус, то після війни Ватикан використав ці ресурси, щоб стати таким собі некоронованим королем Італії і забезпечити домінування християнських демократів при владі на наступні 40 років. Про це треба пам'ятати. Але, повертаючись до грошей, я би хотіла запитати, як Ватикан розпоряджався грошима Муссоліні, ну так їх називають в літературі, гроші Муссоліні, після завершення Другої світової війни? І чому, скажімо, у 80-ті роки ХХ століття банк почав потрапляти в скандали через зв'язки з мафією, чи там масонською ложею Пі-2, чи загадковою смертю банкіра Бога, як його називали, Роберто Кальві у 1982 році? І мені видається, що, так би мовити, це не було пропрацьовано і проліковано, бо, на жаль, це не закінчилося і в 21 столітті. Ми чуємо про різні скандали з нерухомістю в різних куточках Європи. То от чому це так відбулося, на вашу думку?
5: Фінансове питання, воно викликає сьогодні дуже багато таких спекуляцій і конспірологічних теорій. Будь-хто, хто би хотів поцікавитися цим, міг би просто взяти звіт Інституту релігійних справ, де є все дуже чітко розписано. Тому що сьогоднішній день банк, цей, власне, так званий банк Ватикану, зобов'язаний дотримуватися європейських, значить, цих різних умов Європейської унії. І там абсолютно сьогодні все прозоро і немає ніяких прихованих речей. Мало того, всі будуть здивовані, Ватикан не є багатою державою. Бюджет Ватикану річний є менший, ніж операційний бюджет католицького університету Нотр-Дейм в Сполучених Штатах, так, в кілька разів. Це не є великі суми. Він наповнюється дуже сьогодні відкрито, тобто там зрозуміло, що звідки приходить, який є прибуток від здачі нерухомості і так далі. Справді існують скандали, там були пов'язані з вкладенням коштів в лондонську нерухомість, це було кілька років назад, і триває розслідування. Що там було в 80-х, справді існують різні звинувачення, там зв'язки з мафіями різних кардиналів. Тобто це все, знаєте, на рівні такої якоїсь міфології, що мені це важко коментувати. Щодо сучасності, знаєте, коли я чую про якісь там гроші Путіна, ну, вибачте, це смішно. Ну, звичайно, це можна говорити, але доказів ніхто ніколи не знайде, бо їх просто немає. То це абсолютно на сьогоднішній день прозора інституція. Отже, щодо того початку ХХ століття, дивіться, Ватикан, коли постав у 29-му році, його казна була великою мірою пуста. Вона була спустошена Першою світовою війною, тому що папа Бенедикт 15-й фактично роздав все, що тільки міг, на гуманітарну допомогу. І відновити ці всі фінанси, ну, було дуже важко. Церква має дуже багато витрат на різні місії в різних країнах світу, в різні гуманітарні питання, ну і саме утримання. Знаєте, сьогодні Ватиканські музеї – це є прибуткові організації, наскільки я знаю. Але утримання всіх цих шедеврів, мистецтва і так далі, ну, вони в свої часи там колись потребували також величезну кількість коштів. Під час війни там навряд чи хтось дуже відвідував Ватиканські музеї. Отже, враховуючи те, що папська держава втратила величезні прибутки, так була, власне, ця домовленість, що Італія за визнання італійської держави і Риму, якої її столиці, компенсує Ватикану ці втрати. Вони не були компенсовані в повній мірі, тому що, ну, зрозуміло, що це було компенсовано лише, скажімо так, частина тих втрат, які пов'язані з нерухомістю, так, і частина тих втрат, які пов'язані з прибутком. За ці роки, які розділяли цих 50 з лишком років від падіння папської держави і до підписання лютеранських угод. Але ніхто там не компенсовував якісь, можливо, майбутні прибутки, які могли бути, наскільки я знаю. Я не знаю, чи 2 мільярди доларів – це велика сума для такої інституції, як Ватикан, так, яка, ну, на сьогоднішній день охоплює 1 мільярд 200 мільйонів католиків. Я не впевнений, що з тих коштів взагалі щось на сьогоднішній день взагалі лишилося.
4: Але вони так виглядають на папері і так звучать?
5: Так, звісно, що були інвестиції, вкладалися в нерухомість в різних частинах світу. І ця нерухомість по сьогоднішній день приносить прибутки. Але за папи Франциска, і це є також відкриті звіти, бюджет Ватикану був з дефіцитом. Тобто я би особисто ніколи не перебільшував багатство Ватикану. Звісно, якщо ми порахуємо цінність, скажімо, експонатів Ватиканського музею, то це будуть астрономічні суми. Але в плані таких, знаєте, кешу якогось, це не є великі кошти, щоб ви так коротко пояснили.
4: Нагадую, що це доктор богослов'я Анатолій Бабинський. А от щодо християнських демократів, це ж цікаво, була створена партія, яка прийшла до влади.
5: Так, католицька церква пережила Другу світову війну в різних державах по-різному. В одних державах вона йшла на таку дуже близьку співпрацю із режимами, в тому числі такого нацистського штибу, як, наприклад, це було в Словаччині, де фактично католицький священник очолював цю державу, яка була під протекторатом нацистської держави. В Хорватії там була певною мірою така співпраця, хоча кардинал Степінос, в принципі, протестував проти там Голокосту і так далі. В Німеччині частина єпископів протестували проти деяких аспектів дії нацистського уряду. Ну, але багато католиків тішилися там здобутками, скажімо, німецької армії, яка рухалася на схід, тому що це все презентувалося, знаєте, як хрестовий похід проти атеїстичного більшовизму. Але, ну, скажімо, в таких державах, як Чехія, чи, наприклад, в Італії, якщо ми візьмемо, то підпілля складалося часто з таких представників соціалістичних рухів різних, але так само з католицьких. І багато цих католицьких інтелектуалів вже в часи війни думали про те, якою буде Європа, щоб забезпечити її проти воїн, щоб збудувати мирне, процвітаюче, благополучне суспільство, щоб поставити пам'ятки запобіжники, щоб цього більше нікого не сталося. І, скажімо, в Італії це була активна участь католиків чи християнських демократів, які після Другої світової війни виходять на арену цілій Європі. Такі були люди в і Франції, так само такі люди були вже і в Німеччині, в німецькому Русі опору. Дуже складна тема, Пій 12 і нацистська Німеччина. Архіви щойно відкриваються того періоду, повноцінні і дискусії, лише ми бачимо, як починають розгортатися. Знаєте, після війни Пія 12 вважали чуть не таким рятівником євреїв, після 60-х років, в тому числі завдяки радянській пропаганді, його зробили взагалі цапом відбувайлом в Голокості, щоб він мовчав і так далі. Сьогодні ми тільки починаємо це більш детально мати можливість розбирати. Але є дуже гарна книжка Марка Ріблінга, називається «The Church of Spies». Він показав на основі архівів вже, що Пій 12 був свідомий, скажімо, підпілля католицького в Німеччині і готуванню замаху на Гітлера, який б не втався. Ясно, що він відкрито там не міг підтримувати чи щось таке. Отже, щодо християнських демократів, то всі знають цю трійцю цих засновників Європейського Союзу, Альчіде де Гаспері, Конрада Денаура і Роберта Шумана. Всі вони були християнськими демократами. Католицька церква, яка перед Другою світовою війною намагалася відтягнути членів від прямої такої політичної боротьби, після Другої світової війни, навпаки, вважала, що католики повинні взяти дуже активну участь у перебудові і відбудові Європи. І, по суті, ці троє людей взяли за основу католицьку соціальну доктрину при створенні Європейського Союзу. Роберт Шуман, він на сьогоднішній день є кандидатом на беатифікацію, тобто проголошення блаженним католицькою церквою. Тобто оці принципи, знаєте, повага до людської гідності, солідарність, субсидіарність і принцип спільного блага, це чотири ступи католицької соціальної доктрини, вони поставлені були після війни завдяки також впливу католицької церкви і, власне, католицьких політиків в основу Європейського Союзу.
4: На сам кінець я би хотіла повернутися до історії Латеранського конкордату. Історики пишуть, що саме він дозволяє краще зрозуміти позицію Святого Престолу в тому, що зараз нас найбільше хвилює – це російсько-українська війна. Як бачимо, для папства не є новим толерування диктатури. Також на Ватикан накладені певні обмеження у сфері міжнародної політики, які не дозволяють йому стати на бік України настільки однозначно і відкрито, як цього вимагав би моральний бік ситуації і як нам би хотілося. З іншого боку, ніякий договір не зобов'язує папство розмивати кордони між агресором і жертвою. Це от весь час закидалося попередньому папі Франциску. Пій 11, хоч і обережно, але дозволяв собі виступати проти режиму Муссоліні, який міг становити для нього навіть фізичну загрозу, хоча до цього ніколи не доходило, в той час як Росія не становить ніякої загрози Ватикану. Але критики відкритої ми не бачимо. Крім того, тут знову виникає питання грошей Банку Ватикана. Саме через його закритість не припиняються розмови, ну, скажімо, про відмивання через нього російських грошей. Приміром, у звіті за 24 рік я знайшла, зазначили, що ватиканські регулятори, цей Асів заморозив два рахунки на загальну суму понад 2 мільйони євро через підозрілу активність. Хоча не доведений зв'язок, що саме ці гроші і саме вони з Російської Федерації, от все це офіційно не підтверджено. Яка сьогодні позиція Святого Престолу щодо війни Росії проти України? Що ми чуємо сьогодні від Лева XIV?
5: Це насправді дуже болюча і складна тема. Ватикан зобов'язаний дотримуватися принципу нейтралітету, відповідно до Леранських угод, які були оновлені вже за Івана Павла ІІ в 1984 році. Це, звісно, не означає, що він має мати моральний нейтралітет. Тобто на сьогоднішній день папські дипломати окреслюють позицію Ватикану в цих міжнародних відносинах як позицію позитивного нейтралітету. Тобто це не є бездіяльність, це є намагання, залишаючись рівновіддаленим від різних сторін в цих відносинах міжнародних, в тому числі і в випадках воєн, натомість працювати над позитивним результатом, сприяти зменшенню конфліктів, тертів і так далі. Ватикан ніколи не називає сторін в конфлікті. Але по тому, з ким він солідаризується, дуже чітко видно, кого він називає жертвою. Тут немає якихось двозначностей в випадку України. Ми ніколи не бачили, щоб Ватикан висловлював якісь співчуття там стражданню Росії. Звісно, під час понтифікату папи Франциска були різні дуже такі двозначні чи дуже такі, скажімо так, висловлення, які нам не подобались і справедливо не подобались. І навіть інколи очільникам українських католиків, там єпископам доводилося звертати на це увагу у Святого Престолу. Але слід також визнати, що папа Франциск інколи говорив речі, які нам дуже подобалися, і він переходив навіть межі папського протоколу. Знаєте, коли він назвав патріарха Кирила служкою Путіна, цього не робив жоден релігійний лідер світу. На зустрічі із представниками дипломатичного корпусу, акредитованого при апостольській столиці, в 2023 році папа Франциск прямо назвав, що Росія є агресором. Це якось так, знаєте, інколи проходить непомітно в українських медіа, але на це слід звертати увагу, що все таки папа, знаєте, там сотні разів звертався щодо питань України, і більшість цих висловлювань насправді не були поганими для нас. Я, звісно, не можу не критикувати там його слова про Катерину і Петра Великого, а Франциск мав свою специфіку. Лев XIV, як зараз виглядає, набагато краще від латиноамериканського папи, розуміє специфіку Східної Європи і європейської історії загалом. Ми бачили, що делегація Московського патріархату відвідувала кілька місяців назад понтифіка. Як правило, вони роздували такі свої візити і використовували їх в своїх цілях. Але видно, ця розмова наскільки була холодною для них, що вони цю тему зовсім не підіймають далі. І контактів далі немає. Тобто Лев XIV дав чітко зрозуміти, напевно, що він не дасть маніпулювати собою. Отже, в цій ситуації ми бачимо дуже таку чітку підтримку з боку його. Він апелює до Конституції України. Це те, що ми не чули від папи Франциска, зрештою, але від Лева XIV ми чуємо, і це дуже важливий, як на мене, сигнал для міжнародної спільноти. Конституція України, вона повинна триматися, і питання суверенітету України так само. Тобто, це, бачите, це є складно. Щодо, знаєте, коштів, я вже дещо не відповідав на це. Ви розумієте, якщо ми візьмемо ці суми, які Російська Федерація зараз має заморожені по цілому світу, ці мільярди, то навіть якщо це 2 мільйони через якихось підставних осіб десь там були, з'явилися в Банку Ватикану, це є крапля в морі. Вона нічого не дасть ні Ватикану, ні Росії. Тобто, ми ж знаємо, що це є мільярди, насправді, заморожених активів, а не мільйони. Цього прослідкувати, напевно, неможливо, але ми не маємо підстав стверджувати, що там є якісь, знаєте, путінські там мільярди, і тому Ватикан мовчить. Ні, це є політика міжнародна їхня, яку вони дотримуються в випадках будь-яких конфліктів. Тут не питання Росії і України. Звісно, є суб'єктивні фактори. Звісно, Ватикан зважає на грубу силу. Це є питання так званої Остполітік, це є політика 70-80-х років відношенню до Радянського Союзу, де намагалися якось балансувати між цими сильними світу цього і враховувати десь там якісь погляди так само Росії. Ватикані розуміють, що Росія все-таки є силою ядерною, загрозою для цілого світу. І отак просто рвати з ними стосунки різко вони не будуть. Це ми повинні розуміти. Ми бачимо, що європейські столиці цього також не роблять. Тобто морально засуджується ця війна, є солідарність із жертвою, але вони намагаються підтримувати контакти. Ми їх не бачимо. Напевно, вони нам також допомагають у звільненні полонених. Про це ми мали навіть і офіційні певні заяви, і подяки з боку офіційних представників нашої держави, в тому числі президента. А чи Росія шантажує Ватикан грошима? Ні, але вони шантажують російськими католиками. Їх не є багато, але якщо завтра щось Ватикан би сказав надзвичайно різке. Я думаю, ми побачили би просто масові арешти священників і єпископів на території Росії, депортації і так далі, і переслідування вірних. Звісно, нас не може не обурювати це справедливе обурення, чому ми є заручниками російських католиків, які самі мовчать про своє становище. Тому що становище російських католиків завжди було поганим, тому що в Росії не існує релігійної свободи, і Ватикан на це мовчав. Ми, як українські католики, намагаємося про це говорити їй. Вони можуть мати які завгодно стосунки із Москвою, але питання Києва – це питання окремого каналу, а не каналу Москва-Ватикан. Тобто, бачите, ми повинні виборювати це місце своє в всій цій історії, знаєте, як в світській міжнародній політиці, так і в церковній дипломатії, і церковній геополітиці.
4: Думаю, що так само, як і Франциск, сьогодні папа Лев XIV багато робить гуманітарної роботи тихої. Тому що коли відійшов попередній папа, ми дізналися про багато речей, які не були публічними. Тобто він тихо вів гуманітарну роботу, допомагав дітям хворим з України, в тому числі був причетний до обміну полонених, визволяв редемптористів.
5: Редемптористів обміняли на агента ФСБ.
4: Тобто є якась тайна дипломатія, в якій Ватикан, треба віддати йому належне, досить вправний за багато століть. Дякую нашому гостю, доктору богослов'я, викладачу та науковому співробітнику Інституту історії церкви Українського католицького університету Анатолію Бабинському, який був з нами на Zoom-зв'язку.
5: Дякую вам. До зустрічі.
4: В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення. Українське радіо. Важливо знати.
6: В Україні військовий збір залишається одним із головних податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки у 1.5%, на практиці правила оподаткування значно складніші. Тож, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли – діє загальна. Платниками такого податку, як військовий збір, є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування фактично збігається із доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Головний момент, який часто викликає плутанину, полягає у тому, що сьогодні діють дві різні ставки військового збору – 1.5% і 5%. Пільгова ставка у 1.5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належить посадовий оклад і оклад за військовим званням. Щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру. Одноразові додаткові виплати. Спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів. Зокрема, виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу. Статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1.5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Слов'янську внаслідок російського удару загинула людина. До трьох збільшилася кількість поранених в Одесі внаслідок російської атаки. Далі подробиць. Одна людина загинула, ще троє постраждали сьогодні у Слов'янську. За інформацією поліції, росіяни скинули на місто 3 авіабомби. 2 бомби поцілили в приватні будинки, ще одна в адмінбудівлю. До 3 збільшилася кількість поранених в Одесі внаслідок російської атаки. Відомо також про 2 загиблих. Про це у Фейсбуці повідомив очільник регіону Олег Кіпер. Окупанти завдали по місту ракетного удару. Під атаку потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. Нині наслідки удару ліквідовують. На місці триває ліквідація наслідків. Не припиняють росіяни цілити безпілотниками і по правобережжю Херсонщини. Від початку доби у самому Херсоні 6 поранених. Ще одна людина зазнала поранень у селі Сагайдачне у Береславському районі. Окупанти дедалі частіше атакують громадський транспорт Херсона. Через це вимушено ухвалено рішення про коригування окремих маршрутів задля максимального убезпечення пасажирів і водіїв. Про це зазначив в ефірі телемарафону керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Водночас працюють над посиленням антидронового захисту та вживають додаткових заходів для безпеки жителів.
4: Справді, російські дрони полюють на маршрутки, і вони навіть це не приховують. Для захисту ми проводимо монтаж антидронових конструкцій за координацією обласної адміністрації. Це в тому числі над автошляхами, де проходять маршрути громадського транспорту. Крім того, з урахуванням безпекової ситуації ми оперативно змінюємо маршрути руху автобусів. Зокрема, відповідне рішення було ухвалено, в тому числі, на нараді з перевізниками. Внесені відповідні зміни, вони дозволять уникати найбільш небезпечних ділянок і зменшити загрози для пасажирів та водіїв.
3: Російські війська посилили повітряний тиск на Запоріжжя, застосовуючи комбіновані удари. За останній місяць по місту випущено щонайменше 30 кабів, а атаки безпілотників стали щоденними. Ще рік тому у Запоріжжі навчилися протидіяти авіабомбам, проте нині колишній захист не завжди спрацьовує. Чому так сталося, чи існує ефективна система протидії, та як зараз захищають небо над Запоріжжям, у сюжеті Карини Галунової.
5: За останній місяць російська армія завдала по Запоріжжю щонайменше 3 десятків ударів керованими авіабомбами та щоденно атакують місто безпілотниками. За словами військового аналітика Олександра Шульмана, є кілька причин, чому дрони дістаються житловою забудови. Перше – це дефіцит ППО. Друге – масове застосування ВПЛА.
6: Дрони заходять в досить широкому коридорі і мобільних вогневих груп, перехоплювачів, а також установок, які можуть їх збивати, просто фізично не вистачає. Усі повинні розуміти, що 100% збиття дрон в умовах їх масового застосування неможливо, і уникнути прориву окремих дронів, особливо зараз реактивних, неможливо.
5: Аналітик зазначає, нині сили оборони працюють над тим, щоб закрити всі прогалини, зокрема за допомогою дронів-перехоплювачів.
6: Це задача не одного дня, і йде процес підлаштування і наших засобів ППО, і російських до наших засобів. Тобто такі змагання або перегони снаряд-броня або дрон-перехоплювач тривають, і хтось попереду опиняється.
5: Ще однією загрозою для мешканців Запоріжжя залишаються каби. Раніше силам оборони вдавалось протидіяти їм за допомогою РЕБ. Втім, цьогоріч окупанти знову модернізували свою зброю. Тож боротися з ними стало складніше, каже оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
7: Вони почали оснащувати свої вільно падаючі бомби комплектом УМПК. Універсальний модуль планування і корекції, відповідно, це додатковий обвіз, який має ефективні аеродинамічні поверхні, засоби наведення.
5: Станом на сьогодні окупанти встановили вже 12 антен на свої авіабомби. Саме це дозволило їм завдати щонайменше 32 удари кабами по Запоріжжю за останній місяць. Побільше, якщо раніше ворог був кабами лише по лівому берегу міста, то тепер дістає до правого. То чи існують нині якісь засоби, аби протидіяти російським бомбам?
7: Основним таким рішенням є реплімає на сьогоднішній момент саме цей засіб складає відсотків системи Покрова, яка захищає всю територію України. Що стосується її доопрацювань, саме в цьому аспекті полягає виклик для того, щоб модернізувати наші наявні рішення, для того, щоб вони відповідали змінам.
5: Та чому ж ворог так активно обстрілює місто і чому обирає такий великий спектр озброєння? Все просто. Усі ці засоби дешеві та наносять значної шкоди, каже Олександр Шульман.
6: Руйнівна здатність цих бомб керованих досить висока і досить важко з ними боротись. Тому вони застосовують те, що приносить, на їх думку, найбільшу користь і, на жаль, найбільше руйнування. Запасів цих бомб у росіян досить багато.
5: Карина Голунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: У застосунку «Резерв Плюс» вже доступні сервіси щодо підтвердження даних про інвалідність. Знову можна подати заяву на відстрочку та оновити дані про інвалідність онлайн. Про це на своїх сервісах повідомила прес-служба Міноборони. Послуги тимчасово призупиняли з 24 червня, щоб запобігти помилкам в обробці заяв. Тепер оператори ТЦК та СП знову можуть перевіряти відповідні дані. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, вдень 20-25. На півдні та південному сході країни вночі 13-18, вдень 23-28. На Київщині завтра місцями короткочасні дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14, в день 20-25 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилях Українського радіо. В студії Роман Коляда. А сьогодні гостем програми є надзвичайний та повноважний посол, директор дипломатичної академії імені Удовенка Ігор Осташ. Почати я хотів би все ж таки з такого спеціально-дипломатичного приводу, з якого ми зібралися. І привід дуже крутий, як на мою суб'єктивну думку, тому що дипломатична академія знову готуватиме магістрів міжнародних відносин та дипломатії. І отут я зразу вас і спитаю, чому знову, чому переставали, і короткий екскурс в історію дипломатичної академії, що це за заклад для наших слухачів, попрошу.
2: Так, ми, мабуть, розпочнемо з 1995 року, коли була заснована дипломатична академія указом президента, і це була дійсно установа, яка мала готувати, як заклад вищої освіти, фахівців для дипломатичної служби, звичайно, і займатися перепідготовкою кадрів для ротації. І, власне, так і починалася історія дипломатичної академії. Вона тісно пов'язана з іменем Геннадія Осиповича Удовенка. Він у 1994 році став міністром закордонних справ і прекрасно розумів, власне, потребу в кадрах, як ніхто відчував оцей пульс нової української дипломатії. І, звичайно, зрештою він став президентом світу, як ми кажемо, у 1997 році був президентом 52-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Так що, в принципі, ми розуміємо, що історія, яка заслуговує на увагу, тому що вона пов'язана з Геннадієм Осиповичем Удовенком. Але є також моя персональна історія в цьому. У 2001 році, коли я виконував обов'язки, був, власне, головою Комітету в закордонних справах Верховної Ради України, і був одним з співавторів закону про дипломатичну службу, власне, це був час, коли ми прийняли чи уконституювали дипломатичну академію у законі. І, власне, ми виписали там дуже чітко ці важливі повноваження, функції дипломатичної академії, які ми зараз повертаємо, власне, до академії. Це, уявіть собі, пройшло 25 років, і ми, знову ж таки, десь виходимо на цей рівень повноважень і функцій, які існували вже за законом 2001 року про дипломатичну службу.
1: Тут все ж таки постає одне запитання. Воно, можливо, трошки провокаційне, особливо до вас, як до автора закону, та й до теперішнього директора дипломатичної академії. Водночас не можу його не поставити. Часто, говорячи про дипломатичну освіту в широкому сенсі, українську, з гостями програми «Амбасадори», я чув тезу, що ми тому готуємо таких суперуніверсалів по можливості, бо ми країна відносно бідна і не можемо собі дозволити такого штату дипломатичних представників, як Сполучені Штати Америки, як Британія, наприклад, чи інші багатші, прямо скажемо, держави. Якщо ми готуємо, відповідно, не так багато дипломатів, навіщо нам стільки дипломатичних вузів? Бо ж не тільки Інститут міжнародних відносин університету Шевченка, а тепер дипломатична академія готують у Львові, готують міжнародників в Одесі. Ну і зрештою в дипломатію приходять не тільки з дипломатичною освітою. Чому потрібен саме цей заклад був тоді і чому він потрібен саме в такій формі зараз?
2: Це дуже добре запитання, бо дійсно ми бачимо, як міняється світ, як міняються виклики, як міняється роль української держави. Ви пригадуєте, що зовсім недавно наша держава фактично була об'єктом зовнішньої політики, так, була прохачем, наприклад, була в такій ролі, країну, яка постійно долала якісь кризи. Зараз все змінилося. Ми прийшли від дипломатії опору, як ми називали наші попередні роки, до дипломатії дії. І дійсно, ми зараз є реальним суб'єктом зовнішньої політики. Ми зараз, більше того, ми якоюсь мірою навіть задаємо нові тренди в міжнародній політиці. Ми створюємо коаліції. Ми створили коаліцію охочих, яка охоплює понад 30 держав. Я думаю, що це ще не ця, якби, конфігурація змінюється, але це ще не остаточне число. Я думаю, буде набагато більше країн, які підтримують Україну. І, власне, все це і умови, в яких ми зараз перебуваємо, повномасштабна агресія Російської Федерації, це все призвело до того, що ми повинні формувати абсолютно нове покоління українських дипломатів. Уже треба забути про те, що дипломат – це, можливо, ця людина, яка добре знає іноземні мови, яка добре знає дипломатичні канони, яка добре вміє вести переговори, тому що насправді все дуже різко змінилося. І сьогодні вимоги до дипломата зовсім інші. Це, звичайно, в першу чергу ми говоримо про те, що ці нові дипломати повинні розуміти оцю природу, природу гібридних загроз, повинні вміти протистояти дезінформації, повинні працювати в умовах великих масивів цифрових даних, повинні працювати в умовах кібербезпеки і кібердипломатії, повинні діяти в умовах дуже швидких змін. І все це, звичайно, вимагає нових підходів до навчання нових українських дипломатів. І оскільки наш статус є унікальним, ми єдина установа, яка належить до сфери відповідальності Міністерства закордонних справ України. І, власне, наша програма сфокусована на тому, що практично основою буде практика майбутніх магістрів у Міністерстві закордонних справ України, у наших закордонних дипломатичних установах. І, звичайно, ми розуміємо, що це будуть, власне, усі ці виклики, про які я говорив, ми будемо їх пропускати через нашу освітню програму для того, щоб дійсно готувати нове покоління дипломатів. Разом з тим, хотів би сказати, що ми маємо дуже важливий вимір як дипломатична академія – це наша співпраця з іншими дипломатичними академіями. Це, наприклад, Віденська дипломатична академія, одна з найстарших. Так, це, звичайно, понад 100 дипломатичних академій. Але ми разом з ними також є партнерами. Ми готуємо цю нову освітню програму, наприклад, у співпраці із Естонською школою дипломатії, де дуже сильно розвинений оцей елемент кібердипломатії, електронної дипломатії, цифрової дипломатії, так само і з Віденською дипломатичною академією. Так що, в принципі, це буде програма освітня, максимально сфокусована на вимогах часу.
3: В чому мотивації сучасних магістрів, які будуть подаватися до вас, я так розумію, що вже відкритий прийом документів, вже можна спробувати. Це фактично, ну зараз, можливо, навіть як реклама прозвучить, вже путівка в закритий дипломатичний клуб, який раніше був достатньо закритим. Про що мріють ці люди, чого вони хочуть, і чи добре вони розуміють, чого вони насправді хочуть, коли йдуть на міжнародні відносини, зокрема до вас в академії?
2: Ну, звичайно, це ще не путівка, але це вже своєрідний трамплін, звичайно, до цього, як ви кажете, дипломатичного клубу. Ясно, що ми цього року маємо досить такий... Це проба пера, як кажуть письменники. Так. Цього року ми приймаємо 40 майбутніх магістрів. Тобто це, до речі, контрактна основа, форма навчання, щоб ви розуміли. І, звичайно, ми приймаємо на навчання уже бакалаврів, які прийдуть до нас за результатами ЗНО, але також і спеціалістів-магістрів, які будуть складати іспити у нас в дипломатичній академії. Звичайно, ми будемо робити фокус також на посилене викладання іноземних мов. У нас чудовий центр мовної підготовки. Свого часу ми викладали понад 20 іноземних мов. Зараз ми викладаємо на сьогодні 12 іноземних мов.
3: Мені здається, що іноземні мови – це якраз те, що залишалося в усі часи дипломатичної академії сильною стороною. Ці ж курси не розформовували, вони продовжували працювати. І це, до речі, цікавий підхід, цікавий, точніше, нюанс. Хочеться його підсвітити, тому що, знову, з розмов з гостями, хто де здобували мову, коли приходили в дипломатію в 90-х роках. Ну, ви профі, ви лінгвіст, славіст, відповідно, я так розумію, що і з іноземними було, слава Богу. Хтось спеціально вивчав, а комусь довелося, ну, що називається, і підтягувати. Скільки мов потрібно дипломату? Можливо, взагалі підвищилися? Вже не дві, а там треба 5, щоб вільно оперувати в світі.
2: Дипломат постійно повинен вчити іноземні мови. Це важливо, рости і вивчати нові мови. Кожна мова – це нова путівка, як ви кажете. Це нове народження, за словами класиків, нове життя. І тому ясно, що ми зараз також фокусуємося на тому, щоб впроваджувати нові, так звані, рідкісні мови. Тому що, на жаль, є такі країни, куди наші дипломати їдуть без знання мов. І тому, власне, ми також зараз вивчаємо ось можливість вивчення нових рідкісних мов, хоча все це диктується, звичайно, потребами Міністерства закордонних справ України. Ми кожного року отримуємо якби список тих мов, які хочуть вивчати наші майбутні чи діючі дипломати. Тому що, ви знаєте, у нас також ми готуємо на ротацію, і, власне, дуже багато нових українських дипломатів, які, очевидно, будуть представляти Україну. Зараз якраз іде, до речі, цей процес. Як приклад, можу назвати чудові курси, які були організовані для наших консулів. Це було 39 нових консулів, які поїдуть представляти Україну в різні куточки світу. І мова – це інструмент, який, звичайно, має бути дуже потужним. Це ключик до країни перебування.
1: Я нагадаю, що в програмі «Амбасадори» сьогодні гостює надзвичайний та повноважний посол, директор дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка Ігор Осташ. І зараз, пане Ігоре, я хочу вже до вашого досвіду апелювати, тому що от ви будете готувати магістрів для дипломатії воєнного часу, фактично. Тому що, ну, не завтра закінчиться ця війна, ніхто не знає коли, але, ну, от мені здається, що точно не завтра, тут є певний консенсус. І у вас, у самого, за плечима, ну, щонайменше три. Тузла, як, ну, не війна танків, але війна бульдозерів, тоді, які намивали острів. У вас за спиною Сербія і у вас за спиною Ліван, зрештою, Бейрут, з усіма, так би мовити, обставинами, що витікають. Що ви сьогодні б транслювали? Чи це ті війни і ця війна, чи вони співставні, чи це вже не такі війни, про які можна сьогоднішньому і треба студенту розповідати? Що ваш досвід говорить про дипломатію і війну?
2: Дякую, що згадали Тузлу. Це дійсно була дуже важлива сторінка в нашій історії протистояння імперської Росії. Власне, тоді нам вдалося зупинити оцю навалу імперської Росії. Я пригадую дуже добре цей жовтень 2003 року. Тоді мене обрали головою спеціальної комісії з питань Тузли. І, власне, я пам'ятаю момент, коли президент ще був у відрядженні, здається, до Бразилії. А вже в парламенті була створена ця спеціальна комісія, і ми, як парламент України, перші заявили на весь світ заявою Верховної Ради про те, що на нас суне ворог, і ми закликали до підтримки України. І це була дуже важлива місія Верховної Ради на той час, і ми відразу ж виїхали на Тузлу. Я пам'ятаю першу делегацію українських парламентарів, які були на Тузлі, бачили десь на відстані кілометра оцю дамбу, яку будували росіяни, так, наші вороженьки, і бачили вертольоти з спецпризначенцями, які кружляли над Тузлою. Тоді це було досить серйозно, але, на щастя, нам вдалося перемогти. Звичайно, зараз зовсім інша ситуація. Ми бачимо, що головна мета Путіна – повністю поставити на коліна Україну. Тоді це була проба, а тепер, власне, це реалізація цієї імперської мети. Хочу вам сказати, що мені дійсно довелося також бути і керівником місії ОБСЄ по спостереженню за виборами в Сербії. Це теж був дуже серйозний виклик для мене. Але найбільш близьким до сучасного духу часу є, звичайно, моя робота в Лівані. Я був дипломатом, який працював між двома війнами. Це Сирія з одного боку і Україна. Так, і я відчув, наскільки важливо, звичайно, захищати наших українців і в Сирії, і в Лівані, і в Україні, звичайно. Але я відчув тоді, які виклики з'являються перед дипломатами, зовсім несподівані, неочікувані. І я пригадую, що перші зустрічі, розмови з президентом, з міністром закордонних справ були лише про одне. Це підтримка Збройних сил України. Це захист українців. Це, дійсно, це протистояння реальне оцій жахливій дезінформації, яка була дуже потужною з боку Росії. І, власне, цей досвід для мене є неоціненним, і особливо тому, що наші зусилля призвели до того, що Ліван, мабуть, першою арабською країною, є першою арабською країною, мабуть, єдиною країною на глобальному півдні, яка офіційно заявою прем'єра і потім президента заявила чи засудила, власне, російську агресію в Україні. Це була велика дипломатична перемога. Я пригадую весь цей шалений час і величезну кількість подій, які передували ось цьому рішенню. Все це, власне, робилося такими певними спробами. Це було все вперше. Тому є певний досвід, який також хотілося передати і нашим майбутнім магістрам. Будемо над цим працювати. І, звичайно, цей досвід також полягає і в тому, що ми шукали нові форми, нові якісь ходи несподівань для того, щоб достукатися до сердець Близького Сходу, людей з Близького Сходу. І, власне, це була також і публічна, і культурна дипломатія.
1: От якраз хотів спитати, а чим достукувалися? Тому що різниця ментальностей очевидна. Арабський світ, слов'янський світ, і ті люди, але от далі на культурному рівні це різні світи. Що було містком? Що конкретно в вашому випадку було, ну, таким, не знаю, золотим ключиком, можливо.
2: Я дуже коротко можу розповісти про два дуже цікавих епізоди. Перші дні. Уявляєте собі, прес-конференція посла, понад 50 акредитованих засобів масової інформації, десь 30 відеокамер.
1: Це 2022,
2: так. Так. 22-й, так. І уявіть собі, що я розумію, що ці журналісти, які всі представляють переважно телеканали і засоби масової інформації Близького Сходу, але не тільки. Вони будуть далі будувати, власне, думку цього регіону про Україну. І я несподівано звертаюся до цих людей і питаю, хто з вас хоче поїхати в Україну відразу ж після нашої прес-конференції, щоб прямо з місця події у цих умовах війни розповідати правду про ситуацію в Україні. І знайшлися два канали. Це ліванське бюро «Аль-Джазіри» і це ліванський телеканал MTV, які сказали, пане посол, ми готові їхати. Я відразу ж безкоштовна віза забезпечили транспортування в Україну. І мені нагорталися сльози, коли я побачив перші ці ефіри цих журналістів, яких я вже добре знав, так, із Харкова, з Маріуполя, з Києва, з Бучі. І я розумів, наскільки це був правильний інформаційний хід. І, власне, це дуже серйозно змінило думку не тільки ліванців, але усього Близького Сходу про війну. Ще один дуже цікавий момент культурної дипломатії. Коли я їхав до Лівану, я розумів, що моїм завданням буде добре знати історію. І це історія, в тому числі, громадянських воєн, і воєн з сусідніми країнами, в тому числі, з Ізраїлем, з Сирією, так. І ось

0: сили по всьому Близькому Сходу. З одного боку, це музика Фейрус, така сумна музика Лі Бейрут, і на цьому тлі ми бачимо цю розруху і ці страшні розвали, розвалені музеї, інші культурні об'єкти. А з іншого боку, музика Скорика, мелодія і Україна, яка так само фактично, де вбиваються ракетами російськими і українські музеї, і українські школи, і українські кінотеатри, театри тощо.
1: Ось така здатність бачити саме культурні паралелі, оперувати саме культурними кодами, можливо, культурними, релігійними, духовними, враховуючи, що Схід – це колиска багатьох давніх релігій. Цього вчать дипломатів? Чи вчитимуть цього в академії? Оцей гуманітарний, не знаю, кругозір, виднокрай, внутрішній горизонт, його формують? Чи з цим вже треба приходити до вас готовим?
0: Звичайно, ми будемо намагатися максимально вкладати наших магістрів. І, до речі, зараз щойно з'явилася нова стратегія нашої публічної дипломатії. Це дуже важливий документ, де нарешті ми бачимо цілий спектр усіх наших різних дипломатів, починаючи від культурної, спортивної, навіть астрономічної, кулінарної, аж до релігійної дипломатії. До речі, сьогодні ми ж говоримо також і про релігійну дипломатію. Тому, в принципі, ми будемо намагатися максимально говорити про цей інструмент м'якої сили, який є дуже часто, особливо в країнах глобального півдня, практично надзвичайно важливим. І, можливо, навіть інколи єдиним інструментом.
1: Ага, аж так. А сьогодні гостем програми є надзвичайний та повноважний посол, директор Дипломатичної академії імені Удовенка Ігор Осташ.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Колишній CEO криптовалютної інвестиційної компанії Goliath Ventures вибачився перед інвесторами через схему Понці на понад 300 мільйонів доларів. Крістофер Олександр Дельгадо визнав себе винним у справі, яку американські прокурори називають криптовалютною Понці-схемою, тобто фінансовою пірамідою, в якій виплати старим інвесторам роблять не із реального прибутку, а із грошей нових вкладників. За даними Міністерства юстиції США, із січня 2023 до січня 2026 компанія Goliath Ventures залучала гроші інвесторів, обіцяючи щомісячний дохід від так званих пулів ліквідності цифрових активів. Пул ліквідності – це запас криптоактивів, який використовують у блокчейн-системах для обміну або операцій з цифровими активами. Але за версією прокурорів, гроші інвесторів переважно йшли не туди, куди їм обіцяли. Кошти використовували для виплат попереднім інвесторам, для повернення грошей тим, хто просив вивести вкладення, для бізнес-заходів, розкішних поїздок і дорогого способу життя самого Дельгадо та інших працівників Голіаф. У справі йдеться щонайменше про 400 мільйонів доларів, які інвестори передали компанії. За угодою про визнання вини, Дельгадо свідчив, що збитки інвесторів становили щонайменше 250 мільйонів доларів. Він визнав себе винним у змові з метою шахрайства із використанням електронних засобів, у самому шахрайстві та у відмиванні грошей. Дельгадо також погодився на конфіскацію майна. За даними Мін'юсту США, йдеться про 8 об'єктів нерухомості, 11 автомобілів, 30 годинників, понад 50 розкішних сумок і гаманців, щонайменше 29 ювелірних виробів, а також банківські рахунки та криптогаманці. Наразі йому загрожує до 20 років ув'язнення за кожен пункт шахрайства і до 10 років за відмивання грошей. Оголошення вироку заплановане на 8 жовтня 2026 року.
4: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. У Дарницькому районі Києва ліквідовують наслідки російської атаки. В Україні запроваджують нову банкноту номіналом у 2000 гривень. Далі подробиці. У Дарницькому районі Києва ліквідовують наслідки російської атаки. За словами голови районної державної адміністрації Олександра Ковтунова, рух транспорту вже відновили, тривають

0: Роботи з відновлення асфальтованого покриття та прибирання території. Також працює штаб допомоги. Комунальники закривають пошкоджені вікна.
1: Станом на зараз працює штаб. Відновлений рух по вулиці Тростянецька та Харківське шосе. Здійснюються роботи по закриттю вирви. Хочу сказати, що дуже небезпечний був приліт, тому що заряд був начинений шрапнелью і повезло, що ніхто не знаходився біля вікон, що ніхто не знаходився на вулиці, бо ми б мали поранених або, не дай Боже, і загиблих. На даний час надається допомога, поліція, районна адміністрація, всі на місцях.
0: Нагадаю, Київ вночі був під ударами балістичних ракет. Зафіксовано влучання у 3 районах міста, поранені 12 людей, у тому числі 2 дітей. Запровадження нової банкноти номіналом у 2000 гривень не призведе до збільшення грошової маси та не вплине на рівень інфляції в Україні. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в ефірі телемарафону. За його словами, нова купюра використовуватиметься для обміну на безготівкові кошти, що перебувають на рахунках громадян, або замінюватиме банкноти, які поступово вилучатимуть з обігу.
2: Національний банк не робить додаткової емісії. Національний банк 4 вересня вводить нову банкноту вищого номіналу. Вона обмінюватиметься на безготівкові гроші, які на ваших рахунках, або випускатиметься в обіг на заміну тих банкнот, які вилучатимуться з обігу. Перевага для Національного банку і держави зменшується логістичні витрати. Національна валюта використовується як валюта для зберігання заощаджень. Для касового обслуговування в торгівлі, відповідно, зменшуються накладні витрати. На інфляцію жодним чином рішення, яке не ухвалене, яке було презентоване, впливу не матиме.
0: Бізнесмена Василя Туфана офіційно висунули кандидатом на посаду прем'єр-міністра Молдови. Таку заяву зробила президентка країни Майя Санду під час брифінгу. Наступного тижня Санду планує обговорити кандидатуру з парламентськими фракціями. Тепер Туфан має отримати вотум довіри від парламенту. На це у нього є 15 днів. Також кандидату потрібно сформувати програму діяльності уряду та визначитись з його складом. У своїй промові він зазначив, що після вступу на посаду спершу планує зосередитись на 3 аспектах – це зміцнення довіри до уряду, відновлення економіки, а також удосконалення державного управління та бізнес-сфери.
3: Для мене це велика честь бути тут. Я сприймаю це як рядок у своєму резюме, як велику відповідальність і мушу визнати, що я навіть приголомшений цим. Я зроблю все, щоб виправдати очікування молдован. Маю намір взятися до роботи якомога швидше. Я працьовита людина і хочу зараз присвятити всю свою енергію та знання покращенню життя молдован.
0: Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Олександр Мунтяну пішов з посади після 8 місяців роботи. Разом із ним у відставку подав увесь уряд. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
0: Завтра в Україні синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 20-25. На півдні та південному сході країни вночі 13-18, вдень 23-28. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
4: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
5: Ми продовжуємо спілкування у програмі «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. В студії Роман Коляда. І що набагато більш важливо, у нас сьогодні гостює надзвичайний та повноважний посол України, директор дипломатичної академії Міністерства закордонних справ України імені Геннадія Йосиповича Удовенка Ігор Осташ. І, пане Ігоре, перш ніж ми продовжимо розмову про культурну і релігійну дипломатію, І я не можу ще одну видатну дату не згадати. 95 років дня народження Геннадія Йосиповича Удовенка. І це персона для української дипломатії ключова. Як зараз дипломатична академія буде працювати з архівом, зі спадком, з іменем взагалі?
6: Так, для нас це велика честь і велика відповідальність носити ім'я Геннадія Йосиповича Удовенка. І у нас навіть на вході на стіні написані головні принципи української дипломатії. Це так звані 3П. Професіоналізм, порядність і патріотизм. І, звичайно, ми максимально намагаємося вшановувати пам'ять про Геннадія Йосиповича і поширювати історію про нього. Ми навіть провели в дипломатичній академії дуже цікаву зустріч, присвячену дню його народження, ювілею, власне, на яку ми запросили всіх ветеранів дипломатичної служби, особливо колишніх міністрів. Були також присутні і міністри Огриско, і Тарасюк, і дуже багато надзвичайних і повноважних послів. Я також хотів би сказати, що ми розпочинаємо підготовку до видання книги спогадів про Геннадія Йосиповича Удовенка. Власне, це буде вся наша вся еліта дипломатична писати її разом, і це буде, я вважаю, унікальне видання про нашого патрона. Але є кілька цікавинок щодо Геннадія Йосиповича Удовенка. Ну, перше, це дійсно, ви ж згадали про архів Геннадія Йосиповича. Так, ми маємо архів Удовенка, і ми, звичайно, зараз, власне, на стадії формування, остаточного формування його дослідження, так, і хотів би сказати, що є думка така цікава, щоб залучити до дослідження архіву Геннадія Йосиповича Удовенка і до роботи над архівом майбутніх наших магістрів. Це буде вже таке занурення в українську дипломатичну історію.
5: Зразу занурення в спеціальність.
6: Але правда, ми працюємо ще над новими трендами, над новими традиціями. І хотів, а ви хочете ще запитати?
5: Та я от чекаю появи молотка в цій історії. Чи правда, що так, начальний рік в академії почнеться з удару молотка?
6: Саме так, саме так.
5: Ми, що це за молоток?
6: У нас, якщо, як ви знаєте, є дипломатична, є, власне, в нашій дипломатії є музей дипломатичної служби. В нашій академії є музей дипломатичної служби. Уявіть собі, що в нашому музеї є особисті речі Геннадія Йосиповича Удовенка. Це стіл, це навіть телефон з факсом ще тих часів. Але найголовніше, що там є його президентський молоток з 52-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. І, власне, ми хочемо, щоб це була нова традиція, за якою наш міністр закордонних справ, який, до речі, дуже багато долучився до реформування нашої академії. Це була, власне, його ідея повернутися до магістерської програми. Власне, наш міністр розпочне цю нову магістерську програму саме ударом молотка президентського Геннадія Йосиповича Удовенка.
5: Ах, он воно що. Ну, слухайте, красиво. Я б на місці студентів пишався. Хоча, можливо, студент зараз менш романтичний, ніж ми свого часу були. Можливо, більше прагматиків. Але, ну, не знаю, мені здається, що це дуже красиво. Але з точки зору романтики, у вас був цікавезний захід «Ніч в музеї». Ну, тобто, ніч в академії, за аналогією з «Ніччю в музеї». Це буде систематичний захід?
6: Ну, ми б хотіли, щоб це було систематично, але для нас це був перший досвід і надзвичайно важливий, тому що нарешті широка громадськість мала можливість познайомитися з витоками української дипломатії, тому що ця ніч була присвячена саме першим крокам української дипломатії в Українській Народній Республіці під час Української революції і мала змогу познайомитися з першим міністром закордонних справ Олександром Шульгіним. До речі, мене доля потім закинула до Канади, де я був також послом, і я зустрів нащадка сім'ї Шульгіних, Костянтина Шульгіна, який був прекрасним представником української гастрономічної дипломатії, ну, прекрасним кухарем. І дуже багато працював для нашого посольства України в Канаді. Але разом з тим, під час цієї ночі дипломатичної академії ми повернулися саме до тих перших кроків дипломатичної школи української. Тому що у квітні 1918 року були засновані так звані консульські курси, на яких навчалося 75 слухачів. І, власне, це були курси, які одна з слухачок, вона вона, ми її добре знаємо вже пізніше, як і дипломатку, і як помічницю президента Грушевського. Надія Суровцева, вона, власне, назвала ці курси консульські консулярною академією. Ось вам перше, перша завдання про академію. Ага. І ми вважаємо, що ми також є спадкоємцями цієї великої історії.
5: Пане Ігоре, тут, до речі, наші слухачі дуже дякують вам за вашу працю і дякують за фестиваль пісні імені Богдана Веселовського в Одесі. Це ще одна сторінка. Можливо, спробуємо сьогодні її теж торкнутися. Це ваша робота, власне, в культурній дипломатії. Я знаю, що ви в будинку звукозапису з іншими дипломатами навіть поспівати встигли. Але запитати зараз хочу про іншу історію. З духовною, з релігійною дипломатією ви теж працювали. Як можна було, знаходячись в Лівані, знайти у Києві видання Євангелія арабською, надруковане в Алеппо Мазепою?
6: Оце дуже цікава історія.
5: Я вам кросворд, шановні слухачі.
6: Так, ми сьогодні говоримо про важливість, власне, релігійної дипломатії, про важливість центрів якої сили, якими є, скажімо, чи Ватикан, чи Константинополь, тобто Стамбул, чи той же Афон, Афонська Свята Гора, чи навіть Мекка. І ми говоримо про... Я коли готувався, власне, до від'їзду до Лівану, я зрозумів, що це... Вчив цю історію. Я зрозумів, що це унікальна історія. І завдяки моєму великому, я б сказав би, духовному наставнику Гатангелу Кримському, якого я дуже шаную і вважаю нашим апостолом нашої публічної дипломатії, особливо в країнах Глобального Півдня, на Близькому Сході, бо він був одним з найкращих у світі орієнталістів, звичайно. Mm-hmm. І ось Гатангел Кримський описав історію Мазепинського Євангелія, яке було надруковане за кошти гетьмана Івана Мазепи в Алеппо. На це він віддав 3000 золотих монет. І, власне, це було практично перше друковане Євангеліє арабською мовою, що особливо збільшує його ціну. Так? І, власне, гетьман Мазепа був прекрасним українським стратегом і дипломатом, який розумів важливість, власне, цієї м'якої сили також, звичайно, тобто церковою, в тому числі Єрусалимської церкви, Олександрійської, Антіохійської, тому що мова йде про Антіохійський патріархат, на території якого було надруковано, власне, в Алеппо це Євангеліє. І сталося так, що шукаючи це Євангеліє в музеях, в архівах, в церквах, мені вдалося знайти тепер вже майже 20 примірників цього Євангелія, які було надруковане за гроші Мазепи. Вони затерті, зачитані, чорні сторінки, деякі там тільки частинками, але вони є. І я зробив, власне, скан, думав, що ми надрукуємо таке факсиміле оцього фантастичного мазепинського Євангелія, але також... оскільки у нас були також і записки про це Гатангела Кримського і Сергія Маслого, видатного також українського вченого, про те, що все ж таки це Євангеліє довезли до України з Антіохії, з Алеппо.
5: Тоді,
6: так. Але це був 1809 рік, і його везли до Батурина, але Батурин уже палав. І це Євангеліє переховувалося в Ніжині поруч із Батурином, а потім потрапило до Київської духовної академії. І, власне, щось підказувало мені, що нам ще треба перерити фонди
5: у себе
6: в нашій вернації, так. І на другий чи навіть на третій день, коли на моє прохання мої колеги з вернатки перерили всі історичні колекційні фонди, все ж таки знайшли оце так зване арабське Євангеліє. І це була для нас така еврика, така перемога, тому що могло статися так, щоб 100 років ще до нього ніхто не звертався. Ніхто його не шукав, і воно там десь там лежало собі в цих фондах. А так ми видали факсиміле, і тут про власне цю дипломатію релігійну. Я розумів, що достукатися до Антіохійського патріархату можна і через таку історію. Тому я особисто зустрівся з усіма ієрархами Антіохійської церкви, подарував їм Мазепинське Євангеліє. Так само, як подарував...
5: Це нове вже видання.
6: Так, подарував також і його президенту Лівану, прем'єру Лівану, спікеру парламенту. І воно також, оскільки ми співпрацювали разом з Олександром Драбинком, митрополитом, то також воно потрапило і до Варфоломія, до Стамбулу, і я думаю, що це наша велика історія, яку ми повинні, про яку ми повинні розказувати і нести в світ оцю велич української дипломатії часів гетьмана Івана Мазепи.
5: Ми нещодавно також говорили про силу релігійної дипломатії з владикою Борисом Гудзяком в нашому ефірі. Знову спитаю, підготовка молодих дипломатів на цю тему, якою вона повинна бути? У нас секулярна держава з одного боку, з іншого боку бачимо, що легковажити цією темою аж ніяк не можна. Як на це дивитиметься академія?
6: Це має бути дуже серйозна підготовка. Ви знаєте, я вже говорив про стратегію, куди нарешті потрапила релігійна дипломатія, але ми розуміємо, що багато світових рішень формуються саме у таких центрах. Ми бачили роль Ватикану під час врегулювання нашої війни, власне, спроба якихось пошуків виходу з цієї ситуації. Ми бачили також і роль Стамбула, звичайно. І зараз для нас особливо важливий приїзд афонських ченців, тому що це також надзвичайно впливові в православному світі представники церкви, і, до речі, які підтримують нас, і я хотів би сказати, вони навіть обмежили в'їзд росіян на Афонську гору, це також дуже важливий для нас крок. І ми розуміємо, що, власне, треба вивчати цю релігійну дипломатію, історію. І на своєму прикладі розкажу, коли я приїхав до Лівану, а це міжконфесійна держава. Є кілька конфесій мусульманських, кілька конфесій християнських. Вони всі записані в Конституції. Вони всі мають свої квоти на посади президента, прем'єра, спікера, міністрів і так далі, і так далі. І уявіть собі, що посольство, працюючи з усіма цими конфесіями, повинно, наприклад, написати їм листа. І лише оцей елементи цього протоколу і етикету, так, це дуже, дуже складно. Я пам'ятаю, як ми мучилися, коли ми дійсно вивіряли кожне звернення до кожного.
5: Кожного рад правильно назвати, так, в правильному порядку звернутися, так, нікого не перекрутити. Це, ну, це хоча б суто технічно.
6: А потім ти ще й робиш офіційні візити до всіх цих ієрархів, керівників церков. І ти повинен розуміти також цей протокол, як ставитися до, як поводити себе, як ставитися до керівників цих церков. І це була реальна школа, яку я пройшов на скаку, так, на ходу, на марші,
5: в бою,
6: як кажуть військові, в бою, так. Тому дійсно було б добре, щоб наші майбутні дипломати проходили також елементи навчання цієї релігійної дипломатії і в дипломатичній академії. Ми думаємо про такі спеціальні курси, саме, можливо, навіть якісь вибіркові курси. І не тільки в дипломатичній академії для магістрів, але також для наших дипломатів, які готуються до ротації, які у нас протягом року проходять різні курси підвищення кваліфікації. І я думаю, що це буде важлива сторінка нашої діяльності.
5: Пане Ігоре, на цьому я дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую взагалі за всю вашу діяльність. Солідаризуюся з нашими слухачами, які у Viber пишуть, що дипломатія – це одна із основ нашої держави. І бажають вам і взагалі нашій дипломатичній службі високого професіоналізму і витримки. Вона нам ще точно знадобиться. Я нагадаю вам, шановні слухачі, що нашим гостем сьогодні був директор дипломатичної академії імені Геннадія Йосиповича Удовенка, надзвичайний та повноважний посол Ігор Осташ.
4: Слухаєте «Українське радіо».

0: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. І традиційно наприкінці години стежимо за повітряними тривогами. Зараз вони актуальні для низки українських регіонів. Отже, Чернігівська область повністю зафарбована на мапі червоним. Далі Сумщина, Охтирський, Сумський райони, Полтавщина, Миргородський, Полтавський район, Харківщина, Богодуськівський, Харківський та Липецька тергромада, Дніпропетровщина, Синельниківський район і вся територія Запорізької та Донецької областей. Стежимо за змінами, максимально оперативно інформуємо вас. Ну і, звичайно, варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги завжди. Ніч на 11 липня, чергове тому підтвердження, росіяни завдали балістичного удару по Києву, внаслідок якого відбулися руйнування в кількох районах міста. Та постраждали щонайменше 12 людей, серед яких двоє дітей – 10 та 11 років. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, Росія атакувала Україну 6 балістичними ракетами, із Брянської області – 4 керованими авіаційними ракетами, з Криму – 2 протирадіолокаційними ракетами з Чорного моря і ще запустила 121 безпілотник. При цьому повітряну тривогу у столиці оголосили вже після перших вибухів. Нагадаю, що це вже була третя атака на Київ протягом тижня. До речі, про те, чому оголосили повітряну тривогу вже після того, як пролунали вибухи, про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Брачук в етері телеканалу «Київ». Він сказав, на жаль, сили протиповітряної оборони не змогли знищити всю ворожу навалу і саме ці повітряні цілі, тому що ми розуміємо прекрасно, що ворог зараз підтягнув відповідні пускові установки у прикордоння Брянської області, що, відповідно, зменшило час підльоту. І найголовніше, балістичні ракети, вони дуже погано фіксуються, каже Брачук, гірше, ніж крилаті ракети на початку свого пуску. І, відповідно, сигнал повітряної тривоги пролунав вже після того, як були перші вибухи. Говорячи про те, яку сили оборони можуть чинити протидію, він назвав здійснення ударів на випередження, знищення пускових установок, які знаходяться у прикордонні Брянської області. Ну, а ще нагадав, що балістичне озброєння має дуже велику швидкість. Тому час підльоту становить подекуди навіть менше 3 хвилин. До речі, і далі про наслідки цієї атаки. Я нагадаю, що у столиці, у Солом'янському районі, внаслідок влучання в триповерхову будівлю виникла пожежа. В Дарницькому районі відбулося влучання в проїжджу частину, внаслідок якого сталося загорання ще й електрощитової регулювання світлофорів. У Дніпровському районі наслідки влучання сталися. Теж пожежа була в складському приміщенні. Голова КМВА Тимур Ткаченко також повідомив, що у Святошинському районі була пошкоджена нежитлова будівля. Також наслідки обстрілів, на жаль, але доводилося ліквідовувати і не тільки у столиці, а ще й в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях. За перші 10 днів липня Росія здійснила 3 балістичні обстріли Києва та інших регіонів України. Переважно використовувала як головну зброю саме балістику, а ще гіперзвукові ракети, і загинуло за цей час майже 60 цивільних, повідомляють колеги з BBC Україна. Загалом запустили 66 одиниць такого озброєння, з яких 90% летіло саме по Києву. Збити вдалося лише 4 ракети, тобто 6%. Ну і зрозуміло, це відбувається через брак ракет до систем «Петріот», якими збивають балістику. Я нагадаю, що під час саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп підтвердив, що Сполучені Штати планують надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот». Тож очікуємо від наших партнерів обіцянок, виконання, точніше, обіцянок. Обіцянки вже були, але тепер виконання щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Про це вже написав після нічного обстрілу президент України Володимир Зеленський. Ну, а ще додав, треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на «Петріоти» та спільного європейського проєкту антибалістики. Я думаю, ви неодноразово вже чули, він попередню назву має «Фрея». Ну і зараз завдання номер 1 для всіх наших інституцій – забезпечити це. Ну і ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог. Без змін поки що. Нагадаю, що Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Чернігівська область. Саме в цих регіонах оголошено повітряну тривогу. Але варто нагадати, що ми завдаємо теж ударів росіянам. 20 суден тіньового флоту вповільнено сьогодні вночі 11 липня.
1: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
2: Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки. Однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема щодо планування і забудови територій та благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади. Загальні норми передбачають, що між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. З боку вулиці допускається встановлення огорожі заввишки до 2,5 метрів. Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3-4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а 2,5-3 метри – навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавство не передбачає. Чи можна узаконити занадто високий паркан? Окремої процедури, яка б дозволяла узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, немає. Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду. За результатами розгляду справи, суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти. Які штрафи передбачені за порушення? Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачені такі штрафи. Для громадян – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень. Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад. Що варто враховувати перед встановленням огорожі? Власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.
1: Слухайте на Українському радіо.
3: Право на шлюб, коли держава дозволяє неповнолітнім створити сім'ю. Інтереси дитини, що ховається за таким юридичним формулюванням? Вагітність, фінансова незалежність чи прагнення піти від батьків? Які аргументи переконують суддів? Батьки проти шлюбу, чи дослухатиметься до їхньої позиції суд? Про шлюбний вік і про особливості надання права на шлюб у програмі «Твоє право» говоритимемо з адвокаткою Лесею Дубчак у неділю 12 липня о 10:00 після новин.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
8: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
9: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
10: Ви робите висновки.
11: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому. Українське радіо.
12: Вісімнадцята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
13: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію мешканців ще декількох населених пунктів. У Львові обрали запобіжні заходи трьом чоловікам, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК. Далі подробиці. На більшості ділянок Сумської області окупанти зменшили активність. Водночас в районі Юнаківської громади ворог продовжує атаки, повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він наголосив, що хоча росіяни раніше змогли розширити зону свого контролю на цій ділянці, зараз просуватися далі їм не вдається.
14: Тільки на окремих напрямках певна активність противника проявляється, але в цілому за останній час, знову ж таки, в смугах оборони, які отримують підрозділи Державної прикордонної служби в межах Сумської області, певне зниження спроб противника щодо просування. Однак, знову ж таки, не на всіх ділянках, бо, зокрема, в межах Юнаківської громади противник за останній час також намагається застосовувати свої піхотні групи для того, щоб атакувати позиції, які утримують наші воїни. Але станом на зараз просунутися далі і досягти якихось успіхів противник також не може. Але, знову ж таки, напрямок Юнаківської громади для противника він залишається станом на зараз досить активним.
13: На Дніпропетровщині за останній місяць загострилася безпекова ситуація у прифронтових населених пунктах. Про це повідомила евакуаційна ця фонду «Схід СОС» Анна Баранова в етері Суспільного. Обласна військова адміністрація оголосила обов'язкову евакуацію мешканців з Васильківки, Синельниківського району та Вище Тарасівки з Нікопольського. Також із 3 липня триває загальна евакуація населення з окремих населених пунктів Синельниківського району. У деяких громадах евакуація проходить особливо складно, каже волонтерка.
15: Це селище межова і громада дуже сильно доволі важко вивозити звідти людей і вже протягом довгого часу. Також це Слов'янська громада, Новопавлівська, тому що вони перебувають вже в такому стані доволі давно, я думаю, більше року. Коли ми вивозимо людей з межової, вони розповідають абсолютно жахливі речі про те, що їх півдрони їм буквально не дають жити. Якщо ми говоримо, наприклад, про Нікопольський район, то туди ми можемо заїжджати лише в обмежений період часу. Це або пізно вночі, або дуже-дуже рано вранці, коли є оце віконечко більш-менш безпечного заїзду, коли у нас є шанс заїхати і стати мішенню впівдрону.
13: У Львові обрали запобіжні заходи ще трьом чоловікам, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК та правоохоронців. Їх відправили під варту на 2 місяці без права внести заставу. Напад, нагадаю, стався в середу в одному зі спальних районах Львова. До 200 людей заблокували автомобіль групи оповіщення, пошкодили його та перекинули. 2 військових потрапили до травмпункту. Більше про сьогоднішнє рішення суду Ольга Іващук.
16: 3 судові засідання одне за одним сьогодні відбулися ось тут, у Галицькому районному суді міста Львова. Там обрали запобіжний захід 3 підозрюваним у перешкоджанні діяльності Збройних сил України, а саме їх відправили під варту на 60 діб без права внесення застави. Ми змогли бути присутніми, наша знімальна група, лише на 2 засіданнях із 3. Один з підозрюваних – це молодий чоловік 21 року. Він щиро каявся на суді, навіть розплакався, однак суд все ж таки підтримав сторону обвинувачення. Також один з підозрюваних – це чоловік, який старший за 40 років. Він визнав свою вину, не заперечував і так само буде такий мати запобіжний захід, як і інші фігуранти. От в чому їх підозрюють, обвинувачують? Далі прошу послухати пряму мову прокурора.
4: Кожен з них вчиняв ці дії, які десь випливали з їхніх можливостей і бажань на той момент. Одні з підозрюваних вчиняли активні дії по знищенню автомобіля військовослужбовців, інший там намагався в будь-який спосіб заподіяти тілесні ушкодити і перешкоджати безпосередньо військовослужбовцю ТЦК. Ось саме на цей момент встановлені такі обставини, які нам дозволяють стверджувати, що особи саме активно перешкоджали законній діяльності Збройних сил України.
16: Також нагадаю, що вчора Сихівський районний суд обрав запобіжний захід ще одному фігуранту цієї справи. Це 23-річний чоловік, якого підозрюють у побитті поліцейського. Він наніс йому важкі травми голови. І також він проведе під вартою зараз 60 діб без застави до 6 вересня. А далі вже буде розгляд справи по суті.
13: Ольга Іващук про обрання запобіжного заходу ще трьом чоловікам, яких підозрюють у нападі на військовослужбовців ТЦК та правоохоронців, який стався ввечері 8 липня на Сихові у Львові.
1: Новини на Українському радіо.
13: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
1: Погода.
13: Завтра в Україні синоптики прогнозують місцями короткочасні дощі та грози. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 20-25. На півдні та південному сході країни вночі 13-18 градусів, вдень 23-28. На Київщині завтра місцями короткочасні дощі. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура на Київщині вночі 9-14 тепла, вдень 20-25. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. У ніч на 11 липня підрозділи Сил оборони завдали ураження плавзасобам в акваторії Азовського моря. Зокрема, зафіксовані влучання по 21 танкеру Росії. Про це повідомляють в Генеральному штабі. За даними військових, танкери використовуються для транспортування нафти, нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Також у Генштабі додали, що уражено 4 буксири, 2 суховантажі. Також були і судна, призначені для провезення вантажів і підтримки діяльності портової інфраструктури. Очільник сил безпілотних систем Роберт Майяр Броуді пізніше повідомив про 28 уражених російських суден. І в своєму дописі зазначив, всього уражено аж 76 суден протягом 6 днів. Тіньовому нафтофлоту відчутно, тіньовий нафтофлот, даруйте, відчутно худне. Тиждень дефолту триває. Про наслідки цих уражень будемо говорити далі. Тим паче з нами на зв'язку Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас.
2: Вітаю вас також.
1: Пане Володимире, давайте для початку пояснимо нашим слухачам, що це за кораблі, звідки вони йшли, з чим вони йшли і куди саме. І чому зараз ця операція фактично триває передусім в басейні Азовського моря. Прошу.
2: Ну, це такі танкери невеликого дедвейту, 7 тисяч тонн. Тому що 100 тисяч тонн зазвичай йдуть океанські, да, танкери, але просто Азовське море не налаштовано, не пристосовано до таких танкерів, там воно ж мілководне, да, тому це по 7 тисяч тонн. Вони направлялися, частина їх направлялася до Криму, тому що в Криму там серйозна криза нафтопродуктів. Ви знаєте, що українські збройні сили перерізають поступово шляхи доставки нафтопродуктів в Республіку Крим. Самостійно вона не виробляє ніяких нафтопродуктів, тому що там нема заводу нафтопереробного. І тому єдиний фактично шлях доставки бензину у них це саме через Азовське море, і вони направлялися через з Волгодонського каналу, тобто з Волги там завантажувалися ці танкери на нафтопереробних, ну, поблизу нафтопереробних заводів, там на терміналах там в Саратові, в Волгограді, там, значить, ну, в інших містах, де є нафтопереробка, завантажувались паливом і направлялися через Азов, місто, там порт Таганрог, і відповідно одні танкери йшли вони, значить, до Феодосії, там Керчі, інша частина йшла, так сказати, на перевантаження чорноморських танкерів для того, щоб завантажити їх нафтою і відправити на цю нафту на експорт.
1: Ще раз хочу поточнити, ось переважна більшість цих суден перевозили нафту саме на експорт, чи все-таки це було їхнє призначення, частини цих суден привезти нафту до Криму або до тимчасово окупованих портів на кшталт там, того ж таки Маріуполя, Бердянська, і потім вже якось перевантажити на вантажівки і логістично якось, де є така можливість поки що в росіян розвозити по тимчасово окупованих територіях, тобто це більше для Криму і окупованих територій, чи все-таки експорт?
2: Ну, тут ми не говоримо про нафту, ми говоримо про нафтопродукти, що стосується Криму. Тому що в Крим немає сенсу перевозити нафту, там нема на чому
1: переробляти.
2: Да. Ну, більшість цих танкерів йшло, безумовно, до Криму, тому що поступила задача за будь-якою ціну, значить, з центру, з Кремля, там, значить, забезпечити Крим нафтопродуктами, адже цей острів, він півострів має стратегічне значення для Росії, також символічне значення. І от така ситуація, коли Ну і військове, безумовно, це значення насамперед, тому що наші Збройні Сили, вони ж не хочуть, це ж не мета обмежити енергетичне обмеження зробити для населення, а мета стоїть інша, щоб не було ні нафтопродуктів, ні можливості заживляти військові бази електричної енергії саме для тих військ, які незаконно перебувають і окупували Крим, які потім направляються і створюють велику небезпеку півдню України. Україна, оце от мета, тому це не тільки, це, тобто це перекриття поставок нафтопродуктів на Крим через Азов, це через Азовське море. Це лише один із елементів загальної стратегії фактичної енергетичної блокади Криму. І це ми бачимо, що вражалися і електростанції в Криму, так, і підстанції, майже всі ключові підстанції, да, тобто і ті підстанції, які передають електричну енергію не тільки в самому Криму, а також, ви знаєте, що частина електричної енергії, вона поставляється з території південних районів Росії, там Кубані, Ставрополя. І ці підстанції це теж були вражені. Тобто мета зрозуміла – зробити блокаду енергетичну, щоб російська військова машина, вона не змогла працювати на війну на півдні України.
1: Колеги з Deutsche Welle з посиланням на Росстат повідомляють, що лишень за перший тиждень липня пальне в окупованому Криму подорожчало майже на 78,5%. Ну, ось, зокрема, просто для розуміння, бензин марки АІ-95 тепер коштує трішки більше, як 170 рублів. На гривні це приблизно 99 гривень за літр, тобто зріс у ціні на 92%. І також в цьому матеріалі йдеться, що в тому ж таки Севастополі окупованому, наприклад, пальне 10 липня продавали лише на 7 заправках не більше як по 20 літрів. Це вже повідомляв окупаційний губернатор міста Михайло Розважаєв. Тобто пальне все-таки на півострові є, але як туди його доправляють і наскільки все-таки серйозною там є криза? Чи можемо ми зробити так, що бензину або іншого пального на півострові не буде взагалі, як ви слушно зауважили, про острів? Тобто, географічно Крим буде півостровом, але в контексті забезпечення пального перетвориться на острів.
2: Ну, дійсно, там ціни збільшуються, але ж навіть в багатьох випадках і високі ціни не допомагають, і просто цілі мережі стоять без палива, да, по багатьох містах, районах Криму. Тобто, за які ціни не купиш, навіть є випадки, і вони достатньо нерідкі, це коли військові продають нелегально, за великі ціни, нафтопродукти для цивільних. Тобто, це теж, один із моментів, які треба враховувати. Тобто, коли повністю Крим стане островом з точки зору енергозабезпечення, ну, важко сказати. Зараз він вже перетворюється практично на 80-90%. Ну, щоб зрозуміли ви, що, для Криму потрібно щомісяця мінімум 70 тисяч тонн нафтопродуктів. Це і дизпалива, і бензину. Це 10 танкерів класу «Річка Море», ДДВ там 7 тисяч тонн, про які ми говорили, що йдуть Азовським морем. Тобто, якщо інших шляхів майже немає, да, тому що ви знаєте, що суходіл там перебиті мости, і плюс обстрілюються бензовози достатньо ефективно, там сотні з бензовозів вже було вражено за минулі там 2-3 тижні. Керченським мостом вони не ризикують відправляти паливо. Чому? Тому що знають такий досвід сумний для себе, коли був підірваний цей мост саме через враження ешелону з бензину, який рухався цим мостом. І тому вони не ризикують повторити таку ж ситуацію. Ну і в результаті єдине, що в них залишалося, це саме намагатися пробити за будь-яку ціну значить, цей коридор з Азовського моря до Феодосії, до Керчі. Але, як бачимо, це їм не вдалося. І на сьогодні є така інформація, що всі рейси танкерів в Азовському морі, вони відмінені.
1: Угу. Ось так навіть. Тобто ураження 76 суден протягом 6 діб, про що писав Мадяр, призвело до того, що вони взагалі зупинили фактично судноплавство для таких типу суден в Азовському морі. Загалом, а які наслідки для Росії це матиме? Наскільки це вагома втрата? Тобто це не 7, не 6 суден, а майже 80. Це величезна кількість.
2: Ну, всього там ходить в акваторії Азовського моря, десь налічується ця флотілія, да, цих танкерів, які курсують і по Азовському морю, і по каналу Волга-Дон. Значить, ну, приблизно 150-170. Да, тобто можна порахувати, скільки це, ну, більше 40%. Да. Ну, ще там якась частина. Є всього там десь 220-230 у них танкерів, але значна частина із них знаходиться в такому законсервованому стані чи в ремонті.
1: Там окремо ще варто поговорити загалом, що відбувається в Російській Федерації з пальним. Пригадаємо, як змінювалася риторика. Черги або взагалі неможливість купити бензину намагалися пояснити в Росії ажіотаж. Так само і збільшення вартості теж ось ажіотаж. Але врешті з'являються вже на офіційному рівні повідомлення, що є проблеми. Віце-прем'єр країни Олександр Новак такий собі повідомив, що виникли проблеми, є дефіцит саме через прильоти безпілотників. Ось буквально напередодні, в п'ятницю, 10 липня це відбулось. Новак якраз там скаже, що нафтопереробні заводи частково виходять із ладу, їх треба ремонтувати, і вже визнають через прильоти безпілотників. Як оцінити, наскільки серйозною зараз є криза в Російській Федерації з пальним? Можливо, якось у відсотках, ось для того, щоб мати уявлення. Це про що?
2: Ну, ви знаєте, що різні джерела пишуть різні цифри щодо уражень. Угу. Це важко оцінити об'єктивно, оскільки такого доступу до інформації ми не маємо. Але якщо аналізувати різноманітні міжнародні, в тому числі джерела, українські джерела, значить, Збройних сил України, які були опубліковані, то можна сказати, що десь приблизно близько 35-40% всієї нафтопереробної промисловості Росії зараз виведено із експлуатації через удари дронів. Да? І це дуже багато. Це, якщо подис паливу, це не створює поки що якісь суттєві проблеми в Росії для більшості регіонів, оскільки без палива в Росії традиційно виробляється більше вдвічі, ніж Росія потребує. А 50% традиційно дис паливу воно просто експортувалося. А що стосується бензину, то тут у них дійсно серйозні проблеми, і тут приблизно вони, якщо виробляли 44 мільйони тонн на рік, то споживання 40 мільйонів тонн. І ось ми бачимо, що дефіцит бензину десь у них зараз очікується на рівні 20%, да, не вистачає, і тому існують такі проблеми практично в 60 регіонах Росії в тій чи іншій мірі. І зараз намагаються в першу чергу наситити ринок Москви, адже це для Кремля це основне, і в принципі інші регіони не так турбують, тому що якщо нафтопродуктів довгий час не буде в Москві, це може створити дуже некомфортну ситуацію для кремлівської так званої еліти. Тому все, що є, все, що можливо і неможливо, вони намагаються стягнути з інших регіонів, створивши там відповідний дефіцит, і направити в Москву. Угу. Тому, але в Москві теж по бензину не завжди там можна заправитись, теж є черги, хоча за останній тиждень вони з цих черг десь скоротилися двічі, саме за рахунок того, що йдуть поставки з інших регіонів. Ну і вчора також був черговий удар, нанесений по московському нафтопереробному заводу в Капотні. Є відеоматеріали, які це підтверджують, такий валив, такий густий чорний дим. І, скоріш за все, це саме робота українських БПЛА.
1: Пане Володимире, наскільки коректною є оцінка, на вашу фахову думку, експертів Інституту вивчення війни? Ось натрапив на матеріал, в якому йдеться про те, що станом на липень виробництво бензину в Росії впало аж до 65%, це від середнього сезонного рівня споживання, а лише за червень обсяги його випуску скоротилися ще на 25%.
2: Ну, я назвав свою цифру, да? Значить, я вважаю, що ту цифру, що я назвав, більш коректною. Тобто дефіцит бензину у них зараз на рівні 20-25%. Да? Тобто складається, в принципі, немала цифра. Вони намагаються її, цей дефіцит ліквідувати за рахунок толінгових схем з Білорусі і з Індії в першу чергу.
1: Так, ми розпочинали з атак на танкери. Взагалі, ось дії наших дронарів проти танкерів, як вони позначаються на можливості експортувати нафту? Зрозуміло, що якщо танкер не приходить, точніше, не йде, не відвантажує нафтопродукти, зрозуміло, гроші не заробляють вони. Чи можна оцінити, а втративши ось таку частину свого танкерного флоту, скільки грошей втратила або потенційно може втратити Росія?
2: Ну, тут не тільки питання в грошах, тут питання для них саме функціонування Криму як символу і військової бази. Да? Тому тут є прямі втрати і непрямі. То я думаю, що прямі втрати вони вже складають мільярди доларів, а непрямі це втрати. Я думаю, що це вже перевищують десятки мільярдів доларів.
1: Там прем'єр-міністерка Юлія Свириденко днями проводила координаційну нараду з операторами ринку нафтопродуктів. Зрозуміло, про що йшлося, адже російські удари по наших АЗС стають, на жаль, але системними. І це виклик для безпеки людей, передусім для функціонування паливної інфраструктури. Ви, пане Володимире, про такі удари говорили і писали ще на початку травня. І тоді йшлося якраз удари по АЗС саме у Харкові. Це спроби би по повсякденному життю міста, громад, якщо ми розширимо географію, на жаль, ворог її розширив щодо своїх ударів. Чи тут стоять якісь інші завдання?
2: Ну, задача зрозуміла, це тотальний терор, значить, створення так званих буферних зон і змусити населення, значить, переміщатися в створення так званих буферних зон і змусити населення, значить,